Радіо Байрактар. Свобода має бути озброєною. Президент України Володимир Зеленський. Радіо Байрактар.

0: Як сказав наш старшина, якщо ви хочете в чомусь розібратися, але не розбираєтесь, то почніть розбиратись, і ви розберетесь.
1: Радіо «Байрактар».

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Гори і поля.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Поки тіло ляже в грунт, допоможе ЗСУ.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
3: Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар.
4: Радіо Байрактар.

0: найсмачніша кава не в кафешці, а на кухні у 6 ранку, поки ще ніхто не розтулив свого рота.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

залишила своє кредо. Слово – моя ти єдина зброя, яку не зупиняють реби. Я нагадаю людям, хто ти. Хоч ти її не просиш, всі ми в літературній піхоті. Ларисі.

мені, хто я. Залишила своє кредо, слово, моя ти єдина зброя, яку не зупиняють реби. Я нагадаю.

хоч ти і не просиш, всі ми в літературній піхоті. У Лариси Косач, і ми забили, та у катакомбах все написано, і ми проспали, та в боярині всі наші плями, тому в руках знову з модернізованими списами, з модернізованими кулеметними шаблями. Ти говорила, та ми неуки усе прослухали, ти нас будила, та ми русифіковані снами, тому в руках знову з модернізованими луками, та все ще з немодернізованими нами.

0: Живімо так, щоб не довелось ховати очі.
1: Радіо Байрактар.
0: Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці.
1: Радіо Байрактар.

0: слухаєте радіо Байрактар.
1: Так я люблю Україну. Я тут народився і тут хочу жити.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Спи, котику милий. Працюють збройні сили.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
1: Люди, ми тільки тоді, як дуже сильно любимо, тільки тоді, коли любимо ми.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: І якщо командир на твоє прохання сказав «подивимось», то не треба нагадувати про це кожного місяця.
1: Радіо «Байрактар». Донатів, як і знищеної техніки ворога, багато не буває.
2: Оп! Я.
1: Допомагайте силам оборони. Щодня. Радіо «Байрактар».

0: Де є бої, там є герої. Героям слава! Радіо Байрактар.
1: Травами, росами, я ногами, босими, я біжу розбитий по розбитому склі. Не йду за мною.

0: Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців. Адже усі наші янголи носять форму. Військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.

0: світ летить під три чорти. Але українці летять з відчуттям власної гідності і зі словами «А ми ж казали».
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.
2: Працює

0: Бережіть світло в собі. Про інше подбають енергетики.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Радіо Байрактар. Ми б'ємося за те, чому нема ціни в усьому світі. За батьківщину. Олександр Довженко. Радіо. Байрактар.
1: Навесні проросте зерно, як у серці проросте любов.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Моя країна не паде на коліна, у моєму серці ти навіки єдина.
0: Слухайте музику української перемоги.
1: Одна за твої руки.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо. Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Все буде Україна.

0: Єдиний, хто щиро вдячний за твоє коріння – це пенсійний фонд. Менше турбот – менше пенсій.
1: Радіо «Байрактар». Українці круті та сильні, коли об'єднані. Тримаємось разом. Радіо «Байрактар».
2: Я, вода, дорогимаш, села Крикісів, ферма. Все, я ферма старий вже. Ну, не старий, ну, бувший.
3: Їдай.

0: Українські воїни, завдяки тобі. Живемо і працюємо. Радіо Байрактар.
1: Коли війна вривається у двері, не захистять слова і печатки на папері. Потрібно йти, потрібно брати зброю і право на життя відстояти в горнилі.

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Так чи не так, брехав тобі, що завтра принесу у жмені щастя. Знаю, це вже було, я ж не назло, а

0: на зло. А так чи не так, ми вже напились зранди, хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: В армії існує три гендери: друже, пане і братік.
2: Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: далі буде, направду ніхто не скаже. Все менше лишилось тих, хто вірить у слово майже. Далеко, мабуть, ти скоро, як бачиш, не 2-3 тижні. А поки руки брудні, тут ніби зривав не мене.
1: Якщо ви не в лавах Сил оборони, то в тилу ви для Сил оборони.
2: Радіо Байрактар.
3: Не ходити тут, не ходити.

Зима, дим сповзає, як повзе слимак. Не ходи сюди в ці шляхи, в лісі заховалися гріхи. Чорне небо, вітер б'є в тюрму.

0: Чорне небо, вітер б'є в тюрму, кровоточить холодом зиму. Не ходи сюди, не ходи, не ходи сюди, не ходи, не ходи сюди, не ходи.
1: Радіо «Берегтар» – музика української перемоги.

0: Україна – це наш дім. А того, хто обороняє власний дім, перемогти неможливо.
1: Радіо Байрактар.
2: Містечко дуже чекає на порятунок. Воно із партнерів має лише фортуну. Паніка росте роками швидше за біткоін. Замість помогти руками, всі тихо занепокоєні. Зло опускає тиск борокамер. Хтось дуже поганий вбив Лору Палмер. Ранки о 9-й тихі, гірше смерті тишаться. Ти єдиний із агентів, то що тут залишається.

ніби вже не пофіксити. Як ти там, чи зможеш вистояти? В цьому хворому твінпіксі мрії та надії розкладені на пікселі. Цю реальність ніби вже не пофіксити. Як ти там, чи зможеш вистояти? В цьому хворому

0: Знаю одного інструктора, який на вишколах повчав новачків. Запам'ятайте, коли ти кидаєш гранату, то кидай так, щоб вона вбила ще когось, крім тебе.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Радіо Байрактар.
1: Все буде Україна.
2: Він наш герой. Телеоператор Руслан Ганущак. Він був відеолітописцем усіх буремних подій останнього десятиріччя. Від Майдану до повномасштабного вторгнення, а потім і сам одягнув однострій. Від перших днів повномасштабної війни Руслан Ганущак знімав фронтові сюжети, а з початком харківського наступу долучився до 92-ї бригади. Насправді його війна почалася не в лютому 2022 року, а значно раніше. Сергій Нігоян – перша жертва розстрілів на Майдані. Тоді кадри з Нігояном зняв Руслан для 1+1. Також Ганущак – автор відео, на якому зафіксовано момент вбивства двох героїв Небесної Сотні – Ігоря Дмитрєва та Андрія Дигдаловича, та евакуації до готелю «Україна» поранених і вбитих героїв. Тоді в об'єктив його камери потрапили спецпризначенці, які стріляли за сміттєвої барикади. Усі ці матеріали Руслан передав до Генпрокуратури, і вони використовуються як докази у судах щодо злочинів, вчинених під час Революції Гідності. А багато його інших відеоробіт є правдивою сучасною історією України. Руслан вважав, що робив замало для України, тому разом із 92-ю бригадою пішов звільняти Харківщину. Згодом він потрапив до хлопців, яких називав своєю другою родиною. Підрозділ ударних безпілотних систем код 9.2. І у цьому підрозділі він сів за кермо броньованого позашляховика, щодня вивозив операторів дронів на позиції. Робив усе, що від нього залежало, щоб кількість виїздів на передову дорівнювала кількості повернень. Командиром Руслана став герой одного з телесюжетів. З підрозділом код 9.2 Руслан зайшов на територію Курської області. 12 січня 2025 року сталася страшна навала ворожих дронів. Воїни збивали їх один за одним. Утім, останній дрон влучив в автомобіль, за кермом якого був Руслан. 21 січня з полеглим воїном прощалися в Івано-Франківську. У місті довго було чутно звуки трембіт. Руслан Ганущак – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
0: Радіо Байрактар.

0: слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Там, де руїна все, і ніде сісти. Там, де немає сну, немає їсти.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

the end of the

0: Як каже наш старшина, якщо накопичилося багато невідкладних справ, головне визначити, яку з них можна знову відкласти.
1: Реклама. Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, тадіф, автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок Ком.UA створив я для людей.
3: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
4: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro.m.ua.
5: Це була реклама. На радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
6: Мені дуже страшно.

0: Радіо Байрактар.
1: Ж на могилі ворогів ми станем вільними людьми. І скажеш ти, я так хотів. Ти знаєш, як хотіли ми.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Ми сіли на кухні, натиснули чайник. Ти кажеш, ну як там твій новий начальник?
2: Я щось пробурчав.

Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо «Байрактар».

тіла і прозора, як роса. Подарувати свободу серцю і любити життя. На Бога надій немає, він все вже давно зробив. Він дарував той досвід, який потрібен і завжди любив. Світло зміняє темряву, день змінить ніч. У кожного покоління своя Запорізька Січ. І все, що нам лишається, це бачити ціль. Іти до неї крізь смерть і народження, крізь радість і біль.

0: Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.

0: радіо. Байрактар.
1: Моя мелодія, як день, любить стежки та шляхи. Моя мелодія із тисячі натхнень,

Озброєними і навченими в цій країні мають бути всі. Радіо Байрактар. Якщо ви не в лавах сил оборони, то більше ділом, менше словом. Радіо Байрактар.

0: Ідеї для нормального шоу «Холостяк». Один повністю придатний хлоп і десяток різних офіцерів, які борються, щоб він підписав контракт.
1: Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: Радіо Байрактар.
1: Хто починає з втрати незалежності суджень, втрачає сили душевні. Павло Загребельний, український письменник. Радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: 29 вересня, 85-ті роковини трагедії Бабиного Яру.
2: Так, і тут не буде ані пісень від мене, ані, звісно, звичних нам жартів. Просто згадаємо жахливі події 41-го року.
0: Наша історія.
1: Так, ну, коли ми говоримо про цю дату, то перше, що згадується, це страшна цифра. Більше, ніж 33 тисячі людей були вбиті лише за два дні. 29 і 30 вересня 41-го року.
2: Так,
1: 33 тисячі.
2: Треба уявити, восени 41-го року Київ, місто вже окуповано нацистами, раптом євреям наказують зібрати документи, свої речі, теплий одяг і прийти у визначене місто. Mm-hmm. Багато хто думає, що їх просто кудись переселяють.
1: Так, да, звичайно.
3: Але люди йдуть, хтось собі бере навіть валізу, хтось зовсім небагато речей. Напевно, хтось думає, що повернеться додому через кілька днів або й то годин. Непонятно.
2: На жаль, додому вони вже не повернуться. Людей ведуть до Бабиного Яру, там у них забирають речі, змушують роздягатися, відводять до краю яру і розстрілюють.
3: Ще раз, для розуміння, за два дні більше ніж 33 тисячі загиблих. Переважно київські євреї, серед них були і діти, і літні люди, і взагалі там цілі родини, ну коротше.
2: Да, і важливо розуміти, що Бабин Яр це не тільки про 29 і 30 вересня. Розстріли тут тривали протягом усієї нацистської окупації Києва. Mm-hmm. Вбивали ромів, військовополонених, українських підпільників, пацієнтів, психлікарні, цивільних простих.
3: Так, за різними оцінками, взагалі в Бабиному Яру загинуло до 150 тисяч людей. А потім вже після війни почалася історія про те, як цю трагедію намагалися не помічати, закрити очі.
2: За радянських часів. А про це, що більше жертв перших розстрілів були саме євреями, довго говорили дуже мало. Часто все зводили до формулювання «мирні радянські громадяни».
3: Да ти що? Угу. А сам Бабин Яр взагалі хотіли фактично стерти з карти. Там проводили роботи з намиву ґрунту, щоб перетворити Яр на іншу територію. Ти бачиш, які?
2: І ми знаємо, на жаль, чим це закінчується. В 61-му році сталася Куренівська трагедія, прорив дамби, силовий потік накрив частину Києва, і тоді також загинули люди.
3: Так, ну поступово Бабин Яр, почали говорити відкрито, писали поети, виступали дисиденти, з'являлися перші пам'ятні знаки, а вже в незалежній Україні почали створювати повноцінний меморіальний простір, що дуже важливо.
2: Так. Сьогодні тут є дзеркальне поле, але скарботи, кристалічна стіна плачу, і щороку 29 вересня люди приходять сюди, хтось приносить квіти, хтось запалює свічку, хтось просто стоїть мовчки.
3: Та ну, Костя, в таких місцях, знаєш, не дуже-то потрібні якісь довгі промови. Достатньо просто пам'ятати. 85 років тому тисячі людей вийшли з своїх домів в Києві і не повернулися через довбаних нацистів. А зараз є схожа проблема.
2: Тільки рашисти називаються.
3: Тільки рашисти
2: теж
3: називаються.
2: Терористи, теж через них люди не повертаються додому.
3: Тому потрібно із цим боротися. І коли вам здається, що ви втомилися, або ой, та якось воно буде, та не буде. Згадайте історію і зрозумієте, що потрібно арбайтен, як то кажуть, далі.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама на радіо Байрактар.
4: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй консерви тунця шматочками Deluxe Foods and Goods Selected в асортименті всього за 67,90. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
0: Це була реклама на радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
5: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця без...

0: слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: І таких історій тисячі, тисячі, тисячі.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Допоки сонце сяє, поки вода тече.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар».
3: Радіо «Байрактар».
0: Все буде Україна.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Бордюри, брусчатка, все, бабки відмітені вийти.
2: Ти про що, Кость?
1: До що? України не надійшла частина запланованого міжнародного фінансування, тому уряд скоротив не першочергові видатки. Про це повідомив прем'єр Корецький Сергій.
3: А от поясніть нам, будь ласка, Костянтине, не першочергові видатки.
1: Ну, дивись, це вони що? Нові будівництва, якісь некритичні реконструкції, ремонти, а також благоустрій, тобто парки, сквери, фонтани і бруківка.
3: Кость, ну не критичний, фіг з ними. Але мости в Києві, вони ж критичні. Ви ж відремонтуєте їх нарешті, да?
1: Що? Не чую, баба. Пісня. Я і друзів накормив, і ворогів став пригощати, коли тендер я пробив на бруківку на Хрещатик. Так от цього в найближчий час не буде.
3: Ай-яй-яй, бідні родичі. Ну, теж знаєш, нема чого радіти. Бабки то нам не передали, тому що Україна не виконала всі зобов'язання.
1: Зобов'язання бути щитом для Європи?
3: Ні. Ні, хоча це ми робимо вже ого скільки років. Mm-hmm. Україна може не доотримати ось цю значну частину з 29,5 мільярдів доларів від міжнародних партнерів, якщо не буде спільної результативної роботи парламенту і уряду.
1: Неприємно.
3: Це от я прям читаю, да. А вони там наче тільки в середні жовтня збиратися будуть. Тому, Кость, ну,
1: слухай, ну це вже серйозно. Бруківку забрали.
3: Так, я навіть боюсь уявити, що зараз відбувається в деяких кабінетах.
1: А Кость, давай спробуємо. Ну. Спокійно, хлопці. Тримаємося, це просто скорочення видатків.
3: Чекайте, а бордюр?
1: Нема.
3: Ну фонтан?
1: Нема.
3: Хоч маленький скверик, ну.
1: Нема.
3: Господи, що нам тоді робити?
1: Прийдеться якось жити на офіційну заробітну плату.
3: А у нас зарплата була?
1: Прикинь, кажуть, навіть в гривнях. Ніколи не бачив гривні, але тепер прийдеться подивитись.
3: Ну да, нічого страшного в тому немає, друзі. Бруківка, ну окей, асфальт, фіг з ним. Ну мости ви ж зробите, так?
1: Мости,
3: да?
1: Може.
3: Ну, будь ласка!
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
4: Реклама. Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
5: Комп'ютер, лінзи, очі сухі і печуть та прагнуть відпочинку?
6: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
5: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
6: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Unit Home – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають, бо життя не обмежується квартирою. Unit Home – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
8: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю. Ми вдячні. Радіо «Байрактар».

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Новий день і навколо війна, що вже випила крові до дна. Я розгублений

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Українські військові через дефіс винахідники на базі БТР-60 розробили дрон камікадзе, який допоміг прорвати оборону рашистів в селищі Нове.
2: А чого ти не сказав, на базі кого? Чи ти сказав?
1: На базі, да, БТР-60.
2: А, це я прослухав?
1: Да.
2: Оце пацан.
1: У мене ще є прохання до цих розробників військових музичне.
3: Розробіть ще, будь ласка, дрон, що злетить в небесну красу, ну а потім помчить за кордон, щоб знайти одну сторону.

0: жить, який вальне Путіна.
1: Як красиво.
2: Я думаю, Костя в розробці.
0: Путіна.
1: Да, в розробці, але цей... поки що мусимо говорити про той, що на базі БТР-60ПБ.
0: Давай поговоримо.
3: Курс молодого бійця.
1: БТР-60 – це дуже стара радянська бронемашина. Вона розроблена ще в 1960-х роках. Ти мав би це пам'ятати. Рік, Костя, скільки тобі було тоді? 30 чи більше?
0: Я розказую гімно, мале, чуєш?
1: Словом, БТР-60 в бій з людьми всередині зараз пускати – це величезний ризик, бо сучасна зброя прошиває його нафіг повністю.
0: Логічно.
1: Так, ну от тому інженери з 3-го армійського корпусу і 3-ї окремої штурмової бригади придумали таку собі геніальну річ. Вони повністю викинули з БТР екіпаж.
0: Так.
1: Замість водія поставили спеціальні механізми камери і систему радіокерування, а весь вільний простір всередині, де колись сиділо 8 чи 10 солдатів, до стелі забили вибухівкою.
2: Ніфіга себе, це ж можна знести півбудинку такою штукою.
1: Можна.
2: Як це працює?
1: Як це працює? Військовий самостійно доставляє бронемашину до певного району, після чого переходить на дистанційне керування.
2: Так.
1: На екрані він бачить картинку з камер, встановлених на броні. Оскільки БТР їде по землі і зсередини видно не все, зверху над ним завжди буде летіти маленький розвідувальний дрон. Так. Оператор цього коптера підказує водію БТР правіше, лівіше, об'їжджай ямку, прямо за курсом позиції ворога, бабах.
0: Треба все. Таку систему і звичайним людям.
1: Для чого?
0: Ти дороги саш бачив?
1: А, точно.
0: А ще прямо токери на своїх оцих тачках, вони взагалі думають, що одні на дорозі, слухай.
1: Так от, БТР, значить, на шаленій швидкості біжить, їде через мінні оці поля і кулі прямо в лоб ворогу. От. Оскільки машина броньована, звичайні автоматичні черги чи осколки її не зупинять, тому БТР врізається в укріплений бетонний дот або будинок, де засіли росіяни, і оператор тисне кнопочку «Підрив».
0: Дуже хочу це побачити.
1: На ютуб-каналі мілітарного і відео.
0: І я так розумію, росіяни побудували в селищі нове надмісну оборону, зарилися в бетон і замінували все навколо.
1: Так і є, да. І от, щоб прорвати цю оборону без втрат, серед нашої піхоти, наші якраз таки запустили оцей от безпілотний таран. За словами командира Білецького, наче після цього в росіян почалася така паніка, що вони здавалися в полон цілими підрозділами разом з офіцерами.
0: От тобі війна в 26-му році.
1: Технологічна війна.
0: Ну, да.
1: Ну коротше, при цьому це не єдина розробка, є компанія така ARM спецтехнологія, вони переробили іншу радянську бронемашину, схема роботи така сама. А от інженери бригади Хартія і полку Скеля взяли американські бронетранспортери М113 та М1117 і зробили з них безпілотні платформи. Але вони їх не підривають, і ці роботи возять вантажі на передову розміновані території, щоб зайвий раз не ризикувати життям з наших солдатів.
0: Хлопчики, ви наші розумні такі, давайте, будь ласка, більше таких ви винаходів, і ми будемо допомагати, чим зможемо.
3: Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар. Реклама на Радіо Байрактар.
4: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія номер 123/21/1993.
3: Це була реклама на Радіо Байрактар. Віримо в силу оборони і не припиняємо підтримувати їх. Радіо Байрактар.

0: Реклама.
1: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерне. Місце, де хочеться жити.
0: Oxford Medical. 204-40-40.
2: Найкращий спосіб відзначити День захисників і захисниць України – це бути разом із ними та підтримати тих, хто потребує допомоги. 1 жовтня Пепперс Клаб та проєкт на шапку стануть місцем сили для наших поранених. Кошти збиратимуть військовослужбовці та ветерани Сергій Пантюк, Дмитро Лазуткін та Культурні сили України, Оркестр 59, Ігор Мітров та Ян Шипула. 1 жовтня Пепперс Клаб на шапку – День захисників. Захисників та захисниць України. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
3: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: За цей ранок ми дякуємо Збройним силам та силам оборони України.
2: 7.59 в Україні, доброго раночку всім. Значить, виходжу я сьогодні з під'їзду, гуляю своєю собакою і бачу навколо дуже пасмурно. Я не можу зрозуміти, що це. Бо вночі я почув приліт десь доволі близько від своєї квартири. І я не можу зрозуміти, чи це туман, чи це щось горить. Але потім наче виявилося, що це туман. Значить, в Києві дуже... дуже сильний туман. Видимість, не знаю, буквально метрів 50 перед собою. Будьте уважні, будьте обережні, будь ласка, тому що створює цей туман дуже великі аварійні ситуації. Ну, а про нічний терор і про інші новини прямо зараз Кирило Бондаренко доїхав нормально сам до студії. Кирило, давай, будь ласка, я тебе в студії бачу.
3: Новини на радіо Байрактар.
4: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Через нічні удари по Києву загинули дві людини, ще четверо постраждали. За повідомленням ДСНС, згорів приватний будинок, пошкоджені ще близько 10. Також пошкоджена нежитлова будівля, лазня та склад. Крім того, одна дитина загинула у Вишгороді, ще трьох поранених дістали з-під завалів зруйнованого приватного будинку. Крім того, в області пошкоджені три приватні будинки та два склади. Тим часом у Сумах до 9 зросла кількість постраждалих внаслідок учорашнього авіаудару по Сумах. Через ворожі атаки на дата-центри у Києві з учорашнього вечора фіксують тимчасові обмеження в роботі сервісів оплати проїзду. Пасажирів громадського транспорту за можливості закликають оплачувати поїздку банківською карткою. Поїздки, придбані до початку технічних робіт, можна валідувати і надалі. Про порятунок. З окупованої Херсонщини повернули 14 дітей, усім від 6 до 17 років. Про це повідомляють в обласній військовій адміністрації. Загалом з початку року з окупованої частини Херсонщини повернули 204 дитини. Євросоюз може виділити Україні ще близько 3 мільярдів євро за умови подальшого проведення реформ, заявила єврокомісарка Марта Кос. Вона закликала українську владу об'єднатися та ухвалити необхідні зміни. Нагадаю, через кризу оборонного фінансування Україна призупинила нові будівництва, реконструкції, а також капітальні ремонти, які не є критично важливими. І насамкінець, канадський астронавт українського походження Джошуа Кутрик завтра вперше вирушить на міжнародну космічну станцію. У шестимісячний політ він візьме кишеньковий годинник свого прадіда, який емігрував з України. На орбіті екіпаж досліджуватиме кровообіг, стовбурові клітини та вирощування рослин для майбутніх польотів на Місяць і Марс.
3: Погода на радіо Байрактар.
2: Ну, напевно, Ізюмов вчора все-таки не збрехав. Закінчилося бабине літо. Ну, де-не-де, ще, звичайно, буде у нас більш-менш тепло, так як для осені, так як для кінця вересня. Але в цілому осіння погода. На заході у нас сьогодні буде сухо, зранку місцями дощ, місцями туман, перепрошую, 17-20 тепла, на Закарпатті до плюс 22. На півночі хмарно з проясненнями, без дощу, від 16 до 19 тепла. В центральних областях сухо і без опадів, чекаємо на 17-20 середню температуру, сталевий схід. Також без дощів, періодично буде виглядати сонце, тут максимум плюс 19. Південь і український Крим. Найтепліше, до плюс 22, без опадів, але з таким доволі сильним вітром. Ну і в столиці сьогодні буде сухо, комфортно, без дощу. Максимальна температура буде плюс 19. Наразі в Києві сиро, туманно і плюс 8.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
5: Крізь вік...

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Костя Ізюмов сьогодні відсутній, тому що людина військова, офіцер, має сьогодні якісь важливі нагальні справи. Казав, завтра буде, офіцеру не довіряти, ну, не можемо. Тому чекаємо, Костя, чекаємо. А сьогодні будемо говорити про всесвітній, ні, не так, всеукраїнський день бібліотек.
2: Треба казати, всеукраїнський день бібліотек.
1: Трішечки тихіше, да. Їх почали створювати в 9-11 столітті, якраз Ізюмов мав застати цей період, от як десь в 6 клас пішов хлопчик. Ну, тоді книги збирали в монастирях, в церквах, в школах і доглядали за ними князі і священники, уявіть собі. Тоді ж з'явилася цензура, церковні книги переписували, популяризували, а ті, що не входили до церковного канону, могли і забороняти. Крім тих книг, там, до речі, зберігалися важливі державні документи. В радянські часи бібліотеки теж були під контролем влади. Це зрозуміло. Читали тільки те, що дозволяла партія. Бібліотекарі стежили, щоб читачі брали тільки правильні книги. І кажуть, що навіть книжкові полиці були відсортовані так, щоб все, що влада не схвалювала, просто не потрапляло на очі людям. Ну, десь там ззаді стояло, бо на самих верхніх поличках. В принципі, і тут нам Росія насрала. Але класно, що сьогодні бібліотека це доволі такий, знаєте, сучасний спейс. Безкоштовний коворкінг, де від вас нічого не хочуть. От ви можете прийти, сісти, попрацювати, почитати книгу, і ніхто не буде приходити і казати: «Добрий день, не хочете чаю, не хочете кави, а це місце коштує 200 гривень». Тобто, ну, собі такий нереально нормальний спейс, де можна реально добре відпочити, навіть, ну, і хтось за книгою просто відпочиває, тому ловіть лайфхака. Ну, і коли Рашка намагалась занурити нас в темряву, українські бібліотеки перетворювалися на справжні пункти незламності. Це правда, люди приходили туди вже не за Шевченком чи за Франком, щоб зарядити телефон, зловити інтернет, зігрітися чи навіть провести собі якусь там онлайн-зустріч. Хоча поміж цим всім могли і почитати Шевченка з Франком. Правда, Рашка не зупинилася, просто схему змінила. Заборонити щось читати вона не може. Логічно. То просто знищуємо. От вони спалили і розбомбили вже сотні українських бібліотек і знищили мільйони книжок. Чому? Запитаєте ви? Все дуже просто, бо вони чудово розуміють. Бібліотека – це такий собі, знаєте, генетичний код нації, як його називають. Якщо ти спалиш книжки про історію народу, то цього народу ніби і не було. І його легше переписати під себе. А Рашка, в принципі, так і робить з історією. Когось загарбує, когось знищує і потім пише все під себе. Тому, мені здається, найкраще, що кожен з нас може зробити сьогодні, 30 вересня, просто прийти до найближчої бібліотеки, зробити собі читацький квиток, який коштує як один кекс, може й дешевше, і підтримати людей, які бережуть нашу культуру. Але
2: робіть це тихенько, щоб на вас не накричали. Зі святом, бібліотекарі!
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама на радіо Байрактар.
3: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21/1993.
4: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
5: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro.m.ua.
6: Насолоджуйтеся активним відпочинком без надокучливого дзищання. Обирайте репелент в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй ікру «Норвен» лососева форелі 80 грамів зі знижкою всього за 274,90. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
8: Окремий контрольно-пропускний пункт «Київ» Державної прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль запрошує стати частиною нашої команди та укласти контракт. Тут ти зможеш реалізувати себе, отримати безцінний досвід, професійний розвиток та гідну оплату праці. Зроби свій внесок у майбутнє України вже зараз. Приєднуйся до нас. За додатковою інформацією звертайтесь за номером телефону 063-642-5449.
0: Це була реклама на радіо Байрактар.
9: Партнер проєкту «Козацька сила» на радіо «Байрактар». Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і що б не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. З Днем Українського Козацтва! Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Відсутній сьогодні Костя Ізюмов. Відсутній. Пан офіцер поїхав по військовим справам, буде працювати, служити українському народові. А ми з Ілюхою, нашим звукорежисером, не військова служба, але якимось чином також підслуговуємо українському народові, тому що ми розказуємо, про що говорили українці минулої доби. Ми всі новинки, оце про вчора. Добу ти сидиш в цих інтернетах, в телеграм-каналах, шукаєш, і потім, щоб зраночку, так от, 4 головних найцікавіших новини. Про що говорили українці минулої доби? Давайте послухаємо.
0: Про що говорять?
1: До кінця 26-го року Бельгія передасть Україні 3 винищувачі F-16. Постачання відбудеться за прискореною процедурою. Крім цього, Україна вже отримала термінові партії боєприпасів для F-16 від Бельгії та інших країн-партнерів, зокрема Іспанії.
2: По всій території Росії об'явлена воздушна тривога. Зафіксирован взльот F-16. Преслідуйте в укритті.
3: Вони спрятався, я не винуватий!
1: Да, було б непогано, але, на жаль, F-16 не достає до рашки. Ну, давайте так, дуже сподіваємося, що ця прискорена процедура, це реально до кінця 26-го року, а не 30-го десь. Український ютубер Олександр Гудбой з каналу Облога зміг навчити віртуальну модель мозку мухи самостійно грати в комп'ютерний онлайн-шутер.
4: Тупо психушка какая-то, вообще уже дурдом.
1: А можна ще навчити комарів не пищати під вухом, будь ласка? Будемо дуже вдячні. У вас є вон цілий сезон до наступного літа. Займіться, будь ласка, пане Олександре. В Амурській області Росії розбився стратегічний бомбардувальник Ту-95 із 7 людьми на борту. 6 загинуло, а попередньою причиною вважають вибух пального.
5: А ви що, це правда?
1: Да, це правда. Блін, сумно насправді. Сумно, що не всі 7. 7, гарна ж цифра. Ну чого тільки 6? Не допрацювали. Ну і мешканця Рівненщини оштрафували за те, що той користувався водійським посвідченням, яке згенерував у чат-GPT. Пам, цікаво, чи протокол самі склали, чи також чат-GPT згенерував. Зараз без штучного інтелекту нікуди. Ну, виявляється, якщо вже отакі штуки роблять, то будьте обережні, перевіряйте дуже добре документи і, в принципі, все, що вам присилають. Тому що зараз підробити будь-що дуже і дуже легко. Отакі новинки, рухаємося далі.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
6: Реклама. Легендарна акція «Один плюс один в Новус». Де один? У нас плюс один. Купуйте один, а ми додамо плюс один у подарунок. Новус. Робимо, бо любимо. Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Він один плюс один мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
7: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто 4 стін, в обозерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
8: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
9: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Вночі сили ППО знищили або подавили 160 повітряних цілей під час масованої російської атаки. Про це повідомляють повітряні сили Збройних сил України. І тут я прочитав цю новину і здивувався. Кажу, дивлюсь на Ілюху, нашого звукорежисера, і кажу, а у нас що, балістика вночі була? Я просто не почув. Ми настільки втомлюємося, народ, що це просто дупа. У мене немає нічого поняття. Я не маю інших слів, що сказати. Реально, протягом дня ти не викупаєш, коли у тебе повітряна тривога, коли в тебе відбій тривоги, коли жовтий рівень небезпеки, коли червоний рівень небезпеки. Я вчора просто відрубився. Ввечері я ще ховався періодично в коридорі, бо були дронові атаки, а вночі я просто відключився і навіть не чув. Дякую силам протиповітряної оборони за те, що ви збивали ті бляшанки. Бо була і балістика, і протикорабельні ракети, і також 188 ударних дронів-імітаторів. За попередніми даними, ППОшка наша збила або подивила 5 ракет і 155 ворожих безпілотників. Я вважаю, що це дуже хороший результат. От ще тільки зараз, ще чуть-чуть треба почекати, і з'являться вже в масовому виробництві оці дрони-перехоплювачі для реактивних шахедів, і буде ще краще. От побачите. Але для цього треба допомагати нашим силам оборони. Якщо бачите якісь збори, так киньте вже ту копійку. З тою кавою. Кава викликає тривожність. Повірте, вчора випадково випив не ту і ходив тривожився цілий день. Ви не тривожтеся. Слухайте краще погоду на радіо Байрактар.
0: Погода на радіо Байрактар.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: На заході сьогодні сухо, зранку місцями туман, температура середня буде 15-20, тепла, в Карпатах прохолодніше, найтепліше буде в Ужгороді до плюс 21. На півночі хмарно з проясненнями, без дощу, так само 15-20. В центральних областях сухо, без опадів, 15-20 середня температура. На сході так само, селевий схід, без дощів, мілива хмарність до плюс 20. Південь та український Крим – єдиний регіон, де в день місцями накрапатиме короткочасний дощ і максимум плюс 21. І в столиці сьогодні максимум плюс 18. За вікном отой самий туман, дуже сильний, як то кажуть, на вулиці як молоко, видно максимум на 50 метрів вперед. І по температурі плюс 9. Чи сонячно, чи ні, просто не бачу через туман. Тому водії, будьте, будь ласка, обережні.
0: Погода на радіо Байрактар.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: епопка, де зустрічемо маленьке життя.
1: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
2: Костя Ізюмов сьогодні відсутній, тому, друзі, у нас традиційно зараз о 8:38 має бути гороскоп від радіо Байрактар. І в цей час Ізюмов починає розказувати якусь свою дичину. Типу, там умовно, який ти осінній туман по знаку зодіаку і так далі. Сьогодні такого не буде. Ми одразу перейдемо до нормального гороскопу. Хоча б один день ми можемо від цього відпочити, тому що завтра Костя вже буде, придумає щось своє, тому що завтра 1 жовтня, і можливо, який ти осінній листочок, який почав падати з дерева. Не знаю, це його фантазія. У нас фантазія так бурно не працює. Ми чисто, лаконічно, з Ілюхою, з нашим звукорежисером, прямо зараз готові гороскоп. Поїхали.
1: Гороскоп.
2: Овни, захочеться скупити весь інтернет, покладіть карту на місце, бо спонтанний шопінг сьогодні принесе лише розчарування. Раптом що? Це стосується всіх карток ваших, чоловіка, свекрухи, свекра, дитячої картки, кредитної карточки, заначки, того самого конверта з відкладеними на море грошима. Є дивне відчуття, що я зараз не заборонив, а підсказав, де можна взяти гроші, да? Ладно, рухаємося далі. Тельці, впертість може роздути сімейний скандал на рівному місці, тож замість суперечок просто підійдіть і обійміть близьких. Близнюки, язик сьогодні біжить швидше за думки, тож тримайте рот на замку, щоб випадково не злити чужу таємницю. Так, ну одну таємницю я все-таки мушу вам розказати, бо це, ну, може вберегти купу сімей. Значить, як зрозуміти, що в парі здорові стосунки? Пояснюю, він просто її боїться. Все, крапка. От вам і рецепт міцних стосунків, користуйтеся. Раки, годі намагатися вразити всіх щедрістю та оплачувати спільні рахунки. Вас люблять не за гроші, розслабтеся. Леви, на роботі спробують зачепити ваше его, але не зважайте, увечері на вас чекає дуже приємний фінансовий сюрприз. Слухайте, точно, кінець місяця, в багатьох сьогодні зарплата. До речі, якщо ви бачите, що хтось усміхається, дивлячись в телефон, знаєте, це людям прийшли гроші, ніяких любовних переписок там немає. Ну, це так, просто щоб собі знали. Діви, не хапайтеся за все підряд, бо вибухне голова. Краще зробіть паузу і чекайте на несподіваний бонус від рідних. Терези, день штурмитиме на емоціях, тому вам просто життєво необхідно ввечері розвіятися і змінити картинку, щоб скинути весь накопичений стрес. Чуєте, що я подумав? А сходіть по гриби. Навечері, звичайно, ну не ввечері, в день, але сходіть. Бачу, це зараз дуже популярна тема, всі ходять. Втретє навіть було оголошення, де збираються грибні тури для дівчат. Дивно, звичайно, побачити 10 жінок, які ходять по лісу з ножами, але спробувати, я думаю, варто. Скорпіони, справи заваляться з головою і захочеться забити на кохання, але вихід є. Говоріть з партнером максимально прямо, без загадок. Стрільці, припиніть безкоштовно рятувати світ і розгрібати чужі косяки. Займіться своїми планами. Сьогодні удача за вас. І скажіть, знаєте що, це нашим Збройним силам і силам оборони. Якби вони перестали рятувати нас і розгрібати чужі косяки, хто знає, де ми зараз були? І я кажу безкоштовно, бо ті гроші, які вони отримують, особливо в тилу, нормальною зарплатою і не назвеш. Угу. Козироги, вимкніть режим тотального контролю і просто видихніть. День ідеальний для відвертих розмов, де вас точно підтримають. Водолій, ваш мозок згенерує стільки екстремальних та нестандартних ідей, що день перетвориться на суцільні пригоди, бо вам захочеться втілити їх негайно. Знаєте, мені також хочеться пригод, чесно. Але от свої 30 – це, мабуть, такі, знаєте, пригоди, щоб вдома під коциком, може, якимось обіднім сном. Ну, це ж, знаєте, нікуди не ходити. 30-річні мене зрозуміють. Нам таке подобається. Ну і риби. Сховайте телефон якомога далі, бо він жаре весь день. І краще поговоріть увечері про те, про що довго боялися заговорити. От і все на сьогодні. Решту додумайте самі, бо навіть Всесвіт любить сюрпризи.
1: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама на радіо Байрактар.
3: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
4: Спробуйте Felix смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
5: It's great! to be a cat. 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Durex створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Durex дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
7: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабель». Ні, не так.
8: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
7: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
1: Чому якісь радіоролики запам'ятовують та цитують, а інші не помічають? Ми в Tower Media знаємо чому. І ще знаємо, як зробити так, аби ваші ролики теж цитували. Ми дослідили силу несподіванки в аудіорекламі. Ефективний ролик – це не лише голос та музика. Це момент, який руйнує шаблони для слухача. Пауза, інтонація, неочікуваний персонаж, звук, який привертає увагу. Ми вивчаємо міжнародний досвід, тестуємо креативи через радіорекол-тест і впроваджуємо те, що реально працює в українському ефірі. Читайте публікацію «Сила несподіванки в рекламі» на TowerMedia.ua. TowerMedia. Заточені на результат.
9: Соціальна реклама.
10: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
9: Соціальна реклама.
1: Це була реклама. На радіо Байрактар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Найкращі моменти.
1: А тепер серйозно. Ця нова тактика росіян, да, які запускають там по два дрони кожні 15 хвилин чи скількись там, це спеціально спрямовано на те, щоб дестабілізувати нашу психіку. І в них виходить, я знаю дуже багато людей, які реально вже не вивозять цей звук і взагалі цю обстановку.
2: Я в тому числі.
1: Але треба, людоньки, милі мої, будь ласочка, треба взяти себе в руки, треба чимось займатися, багато працювати, спілкуватися з друзями, не залишатись наодинці, тому що кукуху треба тримати. У мене навіть є пісня.

0: Гами, банани,
1: Саньок, поможи, вже не допомагає навіть мені.
2: Гами, банани?
0: Ну,
2: да, добре, зібрав я, значить, від психологів поради, як тримати свою кукуху під час постійних повітряних травм.
0: Давай, поїхали.
3: Курс молодого бійця.
2: Дивіться, тут історія буде зараз не про те, як поводити себе під час повітряних тривог, а під час постійних повітряних тривог, коли є тривога. Нема, є, твоя психіка летить. Значить, психологи взагалі називають цей стан хронічним виснаженням. От уявиш, ти біжиш в марафон, от ти побіг 40 кілометрів марафон,
0: я біг,
2: а до фінішу ніяк не можеш добігти.
0: Дуже оце зрозуміло мені, да.
2: Значить, по-перше, треба відчепитися від себе. Забудьте про успішний успіх, про саморозвиток, про ідеальний порядок вдома чи продуктивність на 100%. Якщо ти сьогодні просто пішов в душ,
0: так,
2: помився, поїв, трошечки поспав в обід і все, то нічого страшного.
0: А мінус на карті? Ну, нічого страшного.
2: Взагалі нічого страшного, Костя. Тобто це нормально. Далі, правило, що я зараз контролюю. Ви не контролюєте запуски ракет, ви не контролюєте відключення світла чи глобальні новини, але ви контролюєте, що з'їсти на сніданочок, яку футболку вдягнути, яким маршрутом піти, з ким говорити. Ну, це якщо ви не одружені, так?
0: Моя спить зранку, тому мені легше.
2: Це все ви можете контролювати, і це також приносить якесь мінімальне задоволення.
0: Так, далі.
2: Треба легалізувати якісь тупі задоволення.
0: Я думаю, наркотики, ну так.
2: Ну, певні, можливо, треба. Хронічний стрес випалює дофамін. Дофамін – це гормон радості. Тому будь-яка дрібничка, вона приносить хоч краплю задоволення. Тому не проблема посидіти в тіктоці. Не проблема почитати якийсь чорний гумор.
0: Стік з цукром.
2: Вау!
0: Який він гарний.
2: Коротше, все, що вам здається дивним, не дивне. Це ваш мозок просто хапається за будь-які можливості спастися.
0: Окей.
2: Далі, жорсткий ліміт на думскролінг. Що це означає? Не потрібно постійно 24 на 7 новини гортати. Ну, нам це з тобою не світить, Костя. Виділіть собі 15 хвилин зранку, 15 хвилин ввечері і все. І там 2-3 канала максимум.
0: Я колись взяв собаку і не взяв телефон. Це були найфантастичніші півгодини мого життя. Спробуйте, дуже
2: далі.
0: Класно.
2: Виводьте агресію через тіло. Дуже часто вся ось ця паніка, вона сидить в м'язах. І потім викидає ось те через панічні атаки, тривожність і так далі. Треба просто йти там, бити грушу, багато ходити, бігати по сходам, туди-назад, туди-назад, просто вивільняти цю енергію.
0: Смішно, що Саша це каже, а у нас тьотяшка каже, увага, підвищена тривога.
2: Так, ну і знайдіть тих, з ким можна і понити про те, як все дістало, і поржати з тупих мемів. Правильні люди поруч дуже важливі.
0: І поржати з тупих мемів, це ми Саша любимо. Робимо це систематично, щоб трішечки зняти напругу, тому не думайте, що ми дурника в'яжемо, ми просто намагаємось жити це життя.
3: Ранкове шоу «Заряджай». «Заряджай». На радіо «Байрактар». Реклама.
4: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на сім місць. Автомобілі наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Car Київ Захід.
5: Офіційні питомі викиди. CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
6: Знижки піднімають настрій. Увару! Стукарки з вишневим наповнювачем від Lucas зі знижкою 40%. Всього 19,79 за 100 грамів. Акція діє з 1 по 7 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
7: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. 2 дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
3: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
8: Коли ти поруч, не боюся впасти. Ти показала мені, що таке щастя. Укриляєш душу, піднімаєш настрій. Коли я дивлюсь на тебе, мій вогонь не гасне. На рани пластир, ти мене лікуєш. Навіть коли я мовчу, ти все добре чуєш. Завмирає світ, коли ти мене цілуєш. І нехай рядками про любов вже нікого не здивуєш. Я так люблю тишу, та тільки з тобою. На двох один шлях, і він зветься любов'ю. Я так люблю тишу, ніч пахне тобою, я тебе не залишу.

знаю, ми зможем. Моя найцінніша, моя найдорожча. Ні на що це не схоже, попереду вічність, та хочеться довше.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: 8.56 в Україні. Доброго раночку всім! В Києві одразу хочу сказати, люди, будьте обережні, тому що дуже сильний туман і смог. Особливо водії, будьте обережні. До цікавих новин сказали нам, що Бельгія передасть Україні 3 F-16 в дуже якомусь прискореному режимі. А пам'ятаєте ті часи, коли ми взагалі навіть мріяти не могли про F-16? Навіть просто на картинку дивилися і слину пускали. Все, більше нічого не могли зробити. А зараз вони у нас уже є. Нам їх ще передають. І крім того, ще передають певні боєприпаси. До цих самих F-16. Детальніше про це знає Кирило Бондаренко. В новинах за 3 хвилини. Дочекайтесь.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про фронт. Минулої доби сталося 221 бойові зіткнення. Найактивніший ворог на Костянтинівському напрямку. Учора окупаційна армія скинула на українські позиції понад 260 кабів, застосувала близько 9 тисяч дронів камікадзе. Разом із тим, окупаційна армія убитими та пораненими втратила 1470 солдатів. Також оборонці знешкодили 21 артсистему, засіб ППО, а також понад 330 одиниць автотехніки. Далі про ворожий терор. Окупаційна армія дронами атакувала три райони Дніпропетровщини. Пошкоджена інфраструктура, люди цілі. Крім того, ворог з учорашнього вечора атакував Рівненщину. Обійшлось без жертв. Додам, сили оборони знешкодили 155 із 188 шахедів та дронів інших типів. Також вдалось збити 5 балістичних ракет. А тепер про підтримку. Бельгія до кінця року передасть Україні три винищувачі F-16. Про це заявив президент Володимир Зеленський. Крім того, зі слів глави держави, сили оборони вже отримали від Бельгії та інших країн, зокрема Іспанії, термінові поставки боєприпасів до F-16. Євросоюз виділив майже 1 мільйон євро на навчання рятувальників, до яких також приєднались українські фахівці. Загалом вишкіл у Румунії об'єднав 235 рятувальників із 6 країн – Австрії, Чехії, Естонії, Франції, України та Румунії. У програмі відпрацювання спільних дій на випадок повеней, забруднень та загроз у межах збройних конфліктів. І на сам кінець, українська бригада футбольних суддів на чолі з Миколою Балакіним розсудить матч елітного дивізіону Ліги Націй УЄФА. Йдеться про зустріч Данії та Португалії цього четверга, 1 жовтня у Копенгагені. На лініях Балакіну допомагатимуть Олександр Беркут та Віктор Матяш.
0: Погода на радіо Байрактар.
2: Київ угорнув густий туман і смог, за даними ДСНС, це пов'язано з наслідками попередніх обстрілів. Дим, сажа через майже повну відсутність вітру залишаються біля землі. Мешканцям радять зачинити вікна, не провітрювати і за можливості увімкнути очищувач повітря. Блін, треба купити собі очищувач повітря. У мене такого немає. Я зранку, коли сьогодні вийшов, я реально, ну, перша думка була, куди попали? Щось дуже багато диму. Ну, і це просто схоже на туман, але і не схоже на туман. Поки що не зрозуміло. Ну, але дивіться, наша психіка вже працює так, що ми шукаємо одразу щось найгірше. Ну, як тільки буде повністю відомо, хоча ДСНС вже каже, що це два в одному, туман зі смогом, але якщо там буде якісь ще уточнення, ми вам обов'язково про них розкажемо. Зараз про погоду. На заході сьогодні сухо, зранку місцями туман, температура буде 15-20. В Карпатах прохолодніше, а в Ужгороді до плюс 20. Одного. На півночі хмарно з проясненнями, без дощу. 15-17 середня температура. В центральних областях сухо, без опадів. 15-18. Сталевий схід, так само без дощів. Мінлива хмарність, прогріється максимум до плюс 19, але й будуть регіони, де буде максимум плюс 15. Південь та український Крим, єдина зона, де вдень місцями капатиме короткочасний дощ. Температура до плюс 20 і сильний вітер. І в столиці сьогодні без опадів, максимум плюс 18, і за вікном отой самий київський, сподіваємося, туман.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: 30 вересня 1990 року на площі біля Республіканського стадіону в Києві відбувся 300-тисячний мітинг українців проти нового союзного договору з Рашкою. Ініціатором заходу виступив Народний рух України. Такий собі, знаєте, тодішній Майдан. Також був 1990 рік. Про що це було? Зараз розкажу вам простими словами.
0: Наша історія.
1: Значить так, дивіться, до офіційного проголошення незалежності України залишається ще майже рік. От, СРСР тріщить по швах, але Москва дуже намагається втримати республіки і от пропонує підписати новий союзний договір, тобто той самий Радянський Союз, тільки вже такою новою обгорткою. І ось в Києві відбувається щось неймовірне. На вулиці виходить 300 тисяч людей. Щоб ви собі розуміли масштаб, це як три повністю забитих величезних стадіони. Люди з'їхалися з усіх країн. Да, ви зараз мені скажете, що значить, під час Майдану це було набагато більше, там були мільйони людей. Я розумію, але ж і обставини були зовсім інші. Під час Майданів ми вже були незалежними українцями, а там ми ще були частково під СРСР. Тому 300 тисяч – це доволі багато. Комуністи, які тоді ще керували містом, вони перелякалися, набзділи в штанішки, вирішили трошки схитрувати. Значить, щоб люди не зібралися на площі, вони організували там сільськогосподарський ярмарок. Поняли, картопля, капуста, саджанці, щоб тільки не було мітингу. Але нас це не зупинило. Наші просто відійшли трошечки отак в бік і все одно зробили те, що планували. Чого хотіли ці 300 тисяч людей? Все максимально просто. Наші лідери, серед яких був і легендарний Левко Лук'яненко, який, нагадаю, відсидів за Україну в радянських таборах 25 років, вони вийшли на сцену і прямо заявили: жодних нових договорів з Рашкою. Ми вже один раз підписали такий папірець в 1922 році, і це закінчилося голодомором, репресіями і нищенням всього українського. Другий раз ми на ці граблі не наступимо. Вони вимагали, я про українців, люди вимагали повного виходу з СРСР, закриття компартії, і щоб усе її майно загарбане роками віддали людям, і створення власної української армії, щоб наші хлопці не служили десь там в Сибіру чи Афганістані, а захищали свій дім. Отак от. А на кінець ця величезна 300-тисячна хвиля людей рушила Хрещатиком прямо до величезного пам'ятника Леніну. І вони не просто прийшли подивитися на нього, і вони його не скинули, як ми це робили з початку 22-го року. Вони поклали до його підніжжя віночок з колючого дроту. Це означало ось так: ваш Радянський Союз – це тюрма. І ми з цієї тюрми виходимо. От вже й тоді, в 90-му році, 30 жовтня, ми показали, що нас не зупинити. Насправді, саме тому 30 вересня люди в Києві і по інших містах власноруч почали ламати Радянську імперію. І слава Богу, що вони її доламали, доконали і знищили. І зараз ми є вільні українці. Так, ми зараз виборюємо свою незалежність, але краще так, ніж жити під ярмом у Рашки, повірте.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама на радіо Байрактар.
2: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт, монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.ua.

0: та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та виєднічні умови по ціні та наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лесівська, 15. Включено реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
4: Це була реклама на радіо Байрактар.
5: Партнер проєкту «Козацька сила» на радіо Байрактар. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак. В тобі сила. І щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. З Днем Українського козацтва. Партнер проєкту «Горілка «Козацька рада». Український характер.
4: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Вкурвило.
1: Оренда квартири в Ужгороді злетіла до 67 тисяч гривень. 67 тисяч гривень. Ви що, гоните чи що? Ну це просто жах якийсь. Слухайте, ну Ужгород, да, місто, яке раніше вважалося тихим, спокійним, цілком доступним. От там ціни просто пробили стелю. Це абсолютний рекорд, 67 тисяч. Вільних квартир практично немає, а за ті, що лишилися, люди готові ледве битися. Чому так сталося? В принципі, все зрозуміло, тому що Ужгород – це прикордонне місто на Закарпатті, куди спочатку повномасштабки масово переїжджають люди і перевозять бізнес, бо кажуть, що начебто це один з найбезпечніших регіонів України. Плюс там немає комендантської години, я нагадаю. Але місто маленьке, новобудов мало, житла на всіх банально не вистачає. І виник жорсткий дефіцит. І тут люди діляться на дві думки. Перша думка, яку я підтримую, що це відверте мародерство. Ну так і є. Багато людей, особливо переселенців, які втратили все під обстрілом, просто шоковані. Ну як ставити такі цінники під час війни? Ну це тупо нелюдяно. Місцеві власники квартир звинувачують в тому, що вони користуються без вихідів людей, які шукають безпеку для своїх дітей, і просто заробляють мільйони на біді. Типа через жадібність звичайній українській людині тепер просто нереально знайти прихисток. Хоча є й друга думка, не знаю, як до неї ставитися, але висловити я її також маю. Власники житла і ріелтори, хто вас, по-перше, придумав, ріелтори, вони дивляться на це трошки по-іншому. Пояснюється так, коли на одну квартиру претендує 10 сімей і кілька бізнесів, ціни автоматично повзуть вгору самі, бо в Ужгород релокувалися великі компанії, наприклад, з IT-сфери, які мають бабло, готові платити багато, аби тільки комфорт, безпека, тому орендодавці просто здають житло тим, хто пропонує більше. От і все. Типу, звичайний бізнес, і кожен на своєму місці вчинив би так само. Я не знаю, як до цього ставитися. Ну, я особисто вкурвлююся з цієї історії, тому що, ну, не можна. Ну, типу, Ужгород, я не кажу, це хороше місто, це красиве місто, прикордонне місто. Взагалі питань, як до міста, немає. Але, друзі, 67 тисяч, ну не повинна коштувати там квартира, 67 тисяч, це двокімнатна. Однокімнатні, я особисто бачив оголошення оренди, $900-1000. $1000 це на сьогодні майже 45 тисяч гривень за однокімнатну квартиру. У Києві дешевші ціни. Да, ми розуміємо, у нас тут постійні обстріли і так далі, але це столиця, а ви в Ужгороді. Ну, треба якось бути більш людяними до цієї всієї історії. Якщо є великі бізнеси і вони перевозять своїх людей, це одна історія, ну, а коли інші люди, особливо переселенці, просто шукають собі прихисток, треба мати трошки мозгів. Вибачте, що так грубо, але це правда. Тому подумайте, будь ласка, тому що тьфу-тьфу-тьфу, не дай Бог, але ви не знаєте, в якій ситуації завтра опинитеся ви. І чи не потрібно вам буде житла, яке буде коштувати 67 тисяч за місяць.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».
2: Реклама. Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на сім місць. Автомобілі наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Car Київ Захід.
3: Офіційні питомі викиди. CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
4: На зв'язку агент Копито.
5: До дня народження Master Zoo я обвалив ціни до -70%. Та кожен тиждень розігрую призи. Повторюю. У Master Zoo знижки до -70 і призи щотижня.
6: Кінець зв'язку.
5: Деталі на сайті MasterZoo.ua.
7: Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Vodafone 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Vodafone зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Vodafone.
8: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Vodafone умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
9: Смачні знижки у Варос. Грудинка варено-копчена від домашньої ковбаси зі знижкою 55%. Всього 19,99 за 100 грамів. Акція діє з 1 по 7 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
10: Шукаєте надійного гінеколога? Чекаємо на вас в Oxford Medical.
11: Oxford Medical 204-40-40.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Це була реклама.
6: Далі на радіо Байрактар музика української перемоги.
12: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».
1: Чергова ніч, коли ти їдеш не куди, а звідки траса та колеса твого віччя. Єдині свідки, купа відповідей по кишенях, але питань нема.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Вночі росіяни здійснили атаку на енергетичну інфраструктуру столичного регіону. Ну, от вони вже почали цю кампанію атак проти нашої електрики. Відмінність тільки з минулими роками. Удари спрямовують також і на об'єкти торгівлі, дата-центри, АЗС і таке інше. Дивіться, в чому суть? Суть в тому, що вони хочуть змусити нас до капітуляції. Яким чином? Знищувати наші АЗС, якісь водонапорені башні і так далі. Для того, щоб ми сказали: Боже, як важко жити, ми більше не можемо, давайте капітулювати, давайте підписувати якісь договори. Ми це чули і бачили в 22-му, в 23-му, в 24-му і в 25-му році. Можливо, цієї зими буде трішечки важче, можливо, але ми точно не здамося, тому що, як би не було важко, нам точно ніколи з вами не буде соромно. Тому ви знаєте, що робити. Купіть повербанк, якщо у вас немає, купіть світильники, які працюють від сонця або від того ж самого повербанка. Все буде добре. Ми є один у одного. Це найголовніше. І як би вони там не старалися, довбані росіяни, вони нас точно не зламають. Це коментар від нашого звукорежисера Ілюхи. От, а я далі розкажу вам про погоду.
0: Погода на радіо Байрактар.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: На заході сьогодні сухо, зранку місцями туман. 15-20 середня температура, в Карпатах прохолодніше, в Ужгороді до плюс 21. На півночі хмарно з проясненнями, без дощу – 15-17. В центральних областях сухо, без опадів – 15-18. Сталевий схід – так само без дощів, мілива хмарність до плюс 19. Південь та український Крим – єдина територія, де вдень місцями капатиме короткочасний дощ. Температура 15-20 і сильний вітер. В столиці максимум сьогодні плюс 18. День буде сухий, без опадів. Ось той київський туман за вікном, який був, він потрішечку розсіюється, але все ж таки видимість ще не найкраща. Водії, будьте обережні, пішоходи так само, не вилітайте, будь ласка, на вулицю. Наразі в Києві плюс 11.
0: Погода на радіо Байрактар.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Найкращі моменти.
1: Уряд планує збільшити ПДВ з 20 до 21%, повідомив міністр економіки Кравченко.
2: Хай тут лісом дармоїди, чуєш?
1: Костя, це для страхування бізнесу.
3: А, ну добре, давай розбиратись.
4: А що так швидко охолов?
3: Магній Б6 п'є вже місяць.
1: А, за скільки купляв, до речі?
3: Ну, біля 600 гривень десь там.
1: З цим податком буде 610.
2: Хай тут лісом казнократи, скільки можна народ оббирати.
1: Ай, не допомагає Магній.
2: Не допомагає. Ти знаєш, Саша, на фоні корупційних скандалів, оцих сейфів з грошима, оцих мешків з грошима на заставу, подібні новини викликають тільки негативні реакції. Ніякі Магній там не допоможе.
1: Ну, слухай, є оцінки Міністерства економіки збитків бізнесу від російських атак. Ну. І вони можуть сягнути 10 мільярдів доларів. Для цього хочуть створити спеціальний фонд для страхування бізнесу. От і все.
2: Слухай, то хай не на заставу скидаються різним добням, а бізнесам допоможуть, буде краще.
1: Ага, да, вже бачу, як послухали тебе, і такі, ні, ну а що, раз гітаріст на радіо Байрактар сказав, що треба, так і зробимо. Геть корупцію, а йде бізнесменам допомагати, бо ці податки. До речі, ти ж фінансист, Костя.
3: Десь лежить диплом, пилом припадає, так.
1: Ну так і ставай, і поясни, що це за податок, яка різниця.
3: Ну дивись, простий приклад, давай. Простими словами. Якщо товар зараз коштує, наприклад, 1200 гривень,
1: окей.
3: З яких умовно 1000 це ціна без ПДВ, а 200 гривень це якраз такий ПДВ 20%.
1: Окей.
3: При ПДВ 21 той самий товар матиме ціну близько 1210 гривень, якщо продавець повністю перекладе додатковий податок на покупця.
1: Ну ясно, слухайте, давай все ж таки додамо ще податок. Податок на широку сраку.
3: Так, є такі вже на розкіш, що називається.
1: Ні, тут треба прямо на широку сраку, знаєш, бо податок на розкіш це там дорога машина, а те, що собі дозволяють ці дяді і тьоті з корупційних плівок, то саме на широку сраку.
3: Окей, ну тоді давай ще податок на понти, знаєш, за кожне занадто впевнене собі нагле обличчя 5%.
1: Погано. Ну. Податок на зацікавленість тобою НАБУ. А що я? Лох якийсь називається.
3: Поняв. Тоді давай ще податок на жалкі 4 пачки денег.
1: Погано, це податок імені Коломойського.
3: Є таки,
1: добре.
3: Да. А давай тоді ще податок на дітей депутатів, які не воюють. Це прохання від народу, да. Не моє.
1: Ну, податок на фразу, слышиш, ти знаєш, хто мій батя?
3: Лох какой-то.
1: Ну, не виключено.
3: Да, після такого, то да.
1: Так, ну загалом, думаю, Кость, якщо зібрати всі ці податки від цільових виконавців, то трошки бізнесу допоможе. Давайте будемо свідомими, шановні корупціонери і казнократи.
3: Я прохував, це каких-то жалких. Яких мільйон пачок денег.
1: Да, все ж таки знадобився диплом фінансиста, ну, хоч так? Десь.
0: Ранкове шоу «Заряджай». «Заряджай». На радіо Байрактар.
5: Реклама.
0: На радіо Байрактар.
6: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт». Для людей, які будують Україну.
7: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
8: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tower Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті TowerMedia.ua детально розглядаємо ризик блекаутів, як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключення. Ключень. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті TowerMedia.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
0: Це була реклама. На радіо Байрактар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Найкращі моменти. Гра «Словниковий запас».
1: Мені здається, в цю гру потрібно доповнення вести, коли от обстріли вночі на ранок ми маємо скласти з якимсь матюком українським, рідкісним.
2: Нехай тобі пір'я в роті поросте, да?
1: Ну, це
2: щоб тебе качка гепнула, якось там таке.
1: Копнула.
2: Так, було б непогано. Слухай, можливо, ми рано чи пізно перейдемо на українську лайку і будемо відгадувати її. Як ми пояснювати, звичайно, її будемо, поки не зрозуміло. Точно знає, як все пояснити Олена Зінченко, редакторка і продюсерка нашого шоу. Що вона робить? Вчить українську мову. Це по-перше.
1: Знає.
2: По-друге, хоче, щоб вивчили ми. Тому кожного дня готує для нас рідкісні українські слова, значення яких ми не знаємо. Нам потрібно скласти з ними речення, покладаючись лише на звучання і на свою фантазію.
1: Ну,
2: от і все.
1: Да, ми готові покластися на фантазію. Да. Оленка, що там сьогодні? Давай.
3: Хлопці, привіт. Сьогодні спробуйте утворити речення зі словом «сапетка».
1: Та ну йо.
2: А може це і той матюк, про який ти казав на початку?
1: Може бути. I have no idea.
2: Сапетка.
1: Так, ну дивись, можливо так, різка зміна погоди призвела до застуди, а все починалось з сапетки з носу.
2: Сопельки,
1: ну,
2: типу?
1: Щось таке. Не, я не знаю.
2: Чисто пальцем в небо, Костя.
1: Ну, а що робити?
2: Ну, дивись, я не впевнений, що моє правильне, але мені здається більш логічне.
1: Ну.
2: В селі жити насправді дуже важко.
1: Так.
2: То курам їсти дати, то корову подоїти, то сапетку в руки береш, йдеш город обробляти.
1: Сапка,
2: ніякого да? відпочинку.
1: Угу. Ну, я теж щось думав таке. Сапетка, бо сапетка-лопата. Буква я забув.
2: Зараз не здивуюсь, якщо вона скаже, це кукуруза.
1: Ну, давай послухаємо, Оленка, що там.
3: Сапетка – слово, що має три значення.
2: Так.
3: Плетений кошик, вулик або сховище для кукурудзи.
2: Да.
3: У реченні це звучить так. На пасіці під старою липою стояла плетена, обмазана глиною сапетка, навколо якої гули бджоли.
2: Ось, слово кукурудзи там було?
1: Ну було, так. Да.
2: І я пальцем в небо такого
1: поряд.
2: На 20% відгадав. Ти прикинь,
1: да, Саша,
2: плетена, корзина, сапетка. Оце ти береш сапетку і на Пасху йдеш святити яєчко.
1: Так, да, і ми вже стільки слів мали б знати, щоб в сапетку не помістилися. Але ж ні, все складніше і складніше. Ну нічого, нічого. Якщо ще користуватися курсом «Укр без проблем» від Олени Зінченко, то трошечки легше стає
2: це
1: вивчати.
2: Точно.
1: І ви, до речі, спробуйте, можна знайти в ваших тих інтернет, тому що мова відкриває більше, ніж двері.
0: Ранкове шоу «Заряджай». «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама.
4: Дні скандинавського сну в Юск.
5: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
4: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише два тижні за такими цінами.
5: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня. Подробиці на Юск.ua.
6: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини «Ханкук» створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай «Ханкук». Впевненість на кожному кілометрі.
7: «Ханкук. Driving emotion».
8: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
9: Де брати ресурси, коли зупинятися не можна? Medical Plaza знає секрет продуктивності. Понад 50 лікарів вищої категорії. Довірте своє здоров'я професіоналам. 0800 330 005. Київ medicalplaza.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Ранкове шоу «Заряджай». На радіо Байрактар.
1: 9:55 в Україні. Всім доброго раночку. Триває повітряна тривога в столиці, в багатьох містах і областях України. І знаєте що? Не дивлячись на те, що поділили на жовтий та червоний рівень небезпеки, все-таки для бізнесів це дуже великий удар. Тому що, кажуть, що українська для української економіки година повітряної тривоги коштує приблизно $45 мільйонів. $45 мільйонів одна година повітряної тривоги. Нагадаю, що в понеділок протягом всієї доби повітряна тривога лунала приблизно 15 годин, якщо я не помиляюся. Уявіть собі, тому, друзі, якщо ви плануєте, коли плануєте щось купувати, купуйте в наших українських виробників, підтримуйте їх, будь ласка, тому що таким чином ви підтримуєте економіку. Якщо ви не розумієте, як це працює, почитайте в інтернеті, подивіться відео. Це працює, це допомагає тримати нашу економіку. Шукаєте просто наліпку, зроблену в Україні, все, берете її. Можливо, воно десь буде трішки дорожче, нічого страшного, зате ви допоможете собі, бізнесу і державі в цілому. Детальніше про те, скільки ми втрачаємо не тільки за день, а взагалі, взагалом, скільки Україна вже бабок втратила, Кирило Модаренко розкаже за 3 хвилини в новинах. Кирило, що ти дивишся? Послухай одну музику і потім давай.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу звістка зі столиці. У Подільському та Святошинському районах погіршився стан повітря. Як пояснили у КМДА, усе через пожежі після ворожих атак. Місцевим мешканцям

0: до покращення ситуації рекомендують зачинити вікна, за можливості не виходити на вулиці, пити достатньо води, а за наявності увімкнути очищувач повітря. На тлі посилених російських атак РФ уряд із резервного фонду спрямував понад півмільярда гривень на посилення інформаційних систем державних органів, зокрема на відокремлені резервні середовища, хмарну інфраструктуру, а також серверне обладнання та програмне забезпечення. Як кажуть в уряді, це дозволить швидше відновлювати роботу державних систем і сервісів у разі пошкоджень. Година повітряної тривоги для української економіки коштує близько 45 мільйонів доларів. Про це повідомив профільний міністр Олександр Кравченко. Зі слів урядовця, цьогоріч держава вже втратила понад 10 мільярдів. Це наслідки атаки РФ на металургію, склади, логістичні і дата-центри. Нині влада обговорює можливість дозволити більшій кількості приватних компаній із протиповітряної оборони купувати засоби ППО. У Запоріжжі на завершальній стадії будівництво модульного містечка для переселенців. Комплекс із 25 будинків, зведений за підтримки ООН та розрахований на сотню осіб. Наразі під'єднують комунікації та завершують благоустрій території. До заселення вже готові 19 родин. І на сам кінець, у Львові відкрили двометрову скульптуру князю Володимиру Великому. Скульптуру розмістили біля місцевої церкви на вулиці Панча. У правій руці князь тримає хрест, а в лівій – макет давньоруської церкви. На застібці його накидки – викарбуваний тризуб, а на поясі висить меч.
1: Погода на радіо Байрактар.
2: Кирило Модаренко тільки що розказував в новинах про те, що є задимлення і погіршення повітря в Подільському і Шевченківському районах, так само ще Лук'янівський район і район Борщагівки, там також є задимлення. Хоча ось цей туманний смог уже пройшов, вийшло сонечко, воно розвіялося, але стан повітря не дуже добрий. Тому не забувайте, як сказав Кирило, пити багато води, це супер важливо, зачиняти вікна, друзі. Взагалі воду треба пити, хоча б 2-3 літри на день. Це типу класика для людей, для того, щоб очищувати організм і себе комфортно почувати. Зараз то це обов'язково. 2-3 літри на день. Плюс, ще важливий момент, якщо в деяких районах ще залишається туман, ДСНС каже, що ви вмикали протитуманні фари, тому щоб вас було краще видно і іншим водіям, і, відповідно, щоб було видно так само пішоходам. Будьте нам обережні, будьте нам здоровенькі. Про погоду. На заході сьогодні сухо, зранку місцями туман. Надіюсь, там також вже розвіявся. 15-20 температура. В Карпатах прохолодніше, в Ужгороді найтепліше, до плюс 21. На півночі хмарно з проясненнями, без дощу. 15-17. В центральних областях сухо, без опадів. 15-18. Сталевий схід. Так само, без дощів. Хмарність буде мінлива, температура 15-19. Південь, український Крим, єдина територія, де вдень місцями капатиме короткочасний дощ, температура прогріється до плюс 20 тепла і буде доволі сильний вітер. І в столиці сьогодні день без опадів, максимум плюс 18, наразі в Києві сонячно і плюс 12.
1: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Сьогодні святкують Всеукраїнський день бібліотек. Всеукраїнський день бібліотек. Їх почали створювати в 9-11 столітті, щоб ви собі знали, да? Якраз Ізюмов мав застати цей період, і він десь пішов у 6 клас. Значить так, тоді книги збирали в монастирях, в церквах і в школах, доглядали за ними князі і священники, зараз тьоті, які можуть накричати, щоб все було тихесенько. Тоді ж з'явилася цензура, значить церковні книги переписували, популяризували, а ті, що не входили до церковного канону, звичайно, що забороняли. Крім книг, там зберігали важливі державні документи. Це все раніше, коли розпочиналася ось ця ера бібліотек. А от в радянські часи бібліотеки теж були під контролем влади, що, в принципі, логічно. Читали тільки те, що дозволяла партія. Бібліотекарі стежили, щоб читачі брали тільки правильні книги, книжкові полиці були відсортовані, щоб все, що влада не схвалювала, просто не потрапляло на очі людям. Як то кажуть, і тут Росія нам насрала. Класно, знаєте що? Що бібліотека – це сьогодні доволі сучасний такий собі спейс. Безкоштовний коворкінг, де вас від вас нічого ніхто не хоче. От в часи, коли за кожен стільчик в кафе треба купувати лати за сотку гривень мінімум, бібліотека залишається насправді єдиним місцем в місті, куди можна просто прийти, сісти в теплі, собі підключитися до Wi-Fi. Так, в теперішніх бібліотеках є Wi-Fi, працювати собі, читати годинами, і ніхто не підійде з питанням: може вам ще кави, може ще хочете водички, десерту, салатик і так далі. Угу. Далі, коли Рашка намагалася занурити нас в темряву, українські бібліотеки перетворилися на справжні пункти незламності. Вони відмічені на картах. Раптом що? Люди приходили туди вже не за Шевченком і за Франком, а просто, щоб зарядити телефон, не знаю, там, зловити інтернет, зігрітися, чи просто провести якусь онлайн-зустріч. Хоча, мені здається, поки ваш телефон заряджається, можна почитати і Франка, і Стуса, і Шевченка. Правда, Рашка ж не зупинилася, просто схему змінила. Я зараз про заборону. Заборонити вони читати нічого не можуть, що логічно також. Просто знищують. Вони спалили і розбомбили вже сотні українських бібліотек і знищили мільйон книг, скільки тільки друкарень було знищено в Харкові там і в інших містах. Чому? Запитаєте ви. Все максимально просто, бо вони чудово розуміють, що бібліотека це такий собі, ну, знаєте, його називають генетичний код нації. Що це означає? Якщо ти не спалиш книжки про історію народу, то цього народу нібито й не було, його легше переписати під себе. А Рашка так робила завжди. Тому найкраще, що кожен сьогодні з нас може зробити 30 вересня, просто дійти до найближчої бібліотеки, зробити собі читацький квиток, який коштує як один кекс, і підтримати людей, які бережуть нашу культуру. Але робіть це тихенько,
2: щоб на вас не накричали. Зі святом, бібліотекарі, дякую за вашу роботу.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Найкращі моменти. Наші кращі.
1: Український документальний фільм «Театр ветеранів» переміг на міжнародному кінофестивалі «Сан-Паріж» у Парижі.
2: Вау!
1: Стрічку визнали найкращим документальним фільмом. Клас. Ще ми вітаємо, знаємо акторів, приходили до нас. Дуже,
2: блін, дуже круто.
1: Хлопці.
2: Ура!
1: Молодці.
2: Чекаємо вас, приходьте, як приїдете з Парижу. Принесіть круасан, пожалуйста.
1: Да, Саша, я буду поїсти.
2: І це історія ж не про війну як таку, а про те, що відбувається з людиною після фронту.
1: 100%. Головні герої – це українські ветерани і ветеранки з важкими пораненнями, ампутаціями та психологічними травмами. Вони разом готують виставу «Енеїда». Сьогодні, до речі, у Івана Петровича Котляревського день народження мав би бути.
2: Так.
1: Тому дуже символічно.
2: Такі штуки взагалі треба підтримати, я вважаю.
1: Так.
2: І це ж важко не тільки тим людям, які знімаються в тому всьому, а й режисерам, операторам. От якраз таки Юлія Большинська, вона знімала їхній шлях від перших репетицій до сцени. Повірте, це теж нелегко.
1: Але це фільм не про жалість. Він про те, як люди після важких травм повертають собі відчуття життя, знаходять якісь нові можливості, стають творцями, якусь мотивацію знаходять, не лише, знаєте, а тим, кому потрібно допомагати. Люди борються.
2: Ну і художній керівник театру ветеранів не аби хто, а пан
3: Тем Сейтеблаєв.
2: Да. Виходить на паркет. Ну, слухай, дядько точно розуміється на кіно, знає, що робити.
1: Зняв дуже круті стрічки, продовжує робити кіно в Україні. Міжнародна нагорода – це ще одна можливість показати світу український досвід. Як культура можна допомагати ветеранам повертатися до життя і взагалі стукати треба і показувати, що ми тут ще живі. Альо, дайте Петріот. От, зараз слухай, взагалі дуже багато якісного українського кіно. От ти Космос, останній.
2: Ти теж
1: Кось. Я про фільм.
2: А.
1: Дуже крута стрічка,
2: Понял,
1: всім
2: разом.
1: І взагалі, у мене є топ, який би вам порадив. «Мої думки тихі», дуже людська трагікомедія. «Памфір» – це таке, знаєте, сильна кримінальна драма, така гуцульська атмосфера. А «Додому» – про кримського татарина, його сина та повернення додому. «Люксембург» – «Люксембург» – це такий легкий гумор, теж там, з тим, що потрібно подумати. «Я працюю на цвинтарі».
2: От я чув, але не бачу.
1: «Чорний гумор», «Абсурд» і дуже українська реальність. Рекомендую. «Довбуш» мені сподобався.
2: Ну, зрозуміло.
1: І багато, «Втомлені», купу всього.
2: Зрозуміло, Кость. Ну, у мене трошки інша тематика пішла.
1: Ну, все військове, Саша, я знаю.
2: Да. Перше місце у мене «Кіборги».
1: Так.
2: Дуже мені сильно подобається цей фільм.
1: Розумію.
2: На другому місці у мене «Кіл Хаус».
1: На другому «Кіл Хаус»?
2: Ну, мені більше сподобалося все-таки «Кіборги». «Кіл Хаус» – це, звичайно, круто, по-американськи.
1: Та-та-та.
2: От, але в «Кіборгах» дуже красиві такі вислови, пісні. Ну, коротше,
1: але
2: там,
1: я би дайте,
2: там є тематика.
1: Подивитися.
2: Та, 100%. Ну, і «Іловайськ». «Іловайськ» теж, і ще є «Снайпер Білий Ворон».
1: Взагалі, треба українське дивитися, систематично підтримувати наших творців, тому що вони це роблять в найскладних умовах, надскладних.
2: Це точно.
1: Сподіваюся, колись про нас знімуть кіно теж.
2: Ой, що, про людину, яка часто не попадала в ноти? Ну,
1: ой, ні.
2: Ну, а про що? Про людину, яка тричі одружена?
1: Ні.
2: Може, ну, а що, ну, про людину, яка до 22-го була яка різниця, потім перейшла на українську і не виросла кіста, як Настя Кам'янських.
1: Ось. Забудь вже про Настю Кам'янських. Я взагалі-то хотів би побачити фільм про людей, які намагаються жартувати там, де жартувати дуже важко. Роблять це з 23-го року. Тому, може, хтось
2: це
1: зніме.
2: Ти говориш про дізель-шоу?
1: Ні, про «Радіо Байрактар».
0: Ранкове шоу «Заряджай». «Заряджай». На «Радіо Байрактар». Реклама. На «Радіо Байрактар».
4: Нова з

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
3: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
4: Чому якісь радіоролики запам'ятовують та цитують, а інші не помічають? Ми в Tower Media знаємо чому. І ще знаємо, як зробити так, аби ваші ролики теж цитували. Ми дослідили силу несподіванки в аудіорекламі. Ефективний ролик – це не лише голос та музика. Це момент, який руйнує шаблони для слухача. Пауза, інтонація, неочікуваний персонаж, звук, який привертає увагу. Ми вивчаємо міжнародний досвід, тестуємо креативи через радіорекол-тест і впроваджуємо те, що реально працює в українському ефірі. Читайте публікацію «Сила несподіванки в рекламі» на TowerMedia.ua. TowerMedia. Заточені на результат.
5: Це була реклама. На радіо Байрактар.
6: Партнер проєкту «Козацька сила» на радіо «Байрактар». Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила. І щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. З Днем Українського козацтва. Партнер проєкту «Горілка «Козацька рада». Український характер.
4: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: На території одного з західних посольств в центрі Києва, за попередньою інформацією, виявили уламки чогось. Скоріше за все, шахеда. Може, і ракети. Про це пише значить, Віталій Кличко, мер нашого міста. Де саме, що це за посольство, поки що мовчать. Але казав наш звукорежисер Ілюха, от якби десь там на території посольства США. І я кажу, Ілюх, а що б змінилось? Ілюха каже, ну да, в принципі, нічого. Зашили б вікна фанерою, типу, сказали б, ай-яй-яй. Ай-яй-яй, треба домовлятися. Дуже погано, що ви стріляєте один одного. Десь приблизно так і було. Насправді ми жартуємо. Не хочеться, щоб не постраждав ніхто. Ні американці, ні там, знаєте, ну, типа, коротше, всі нехай будуть живі, здорові, всі посольства і, ну, в першу чергу, звичайно, українці. Але в цілому ми за те, щоб всі були в безпеці. Будьте і ви в безпеці, тому що у нас жовтий рівень небезпеки. Десь з броварів знову залітають бляшанки. Читайте телеграм-канали, яким довіряєте, перевірене телеграм-каналам і ходіть в укриття. Це зараз дуже важливо. Далі про погоду.
0: Погода на радіо Байрактар.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: На заході сьогодні сухо, зранку місцями був туман. Сподіваюся, він уже розійшовся. Температура 15-20. В Карпатах прохолодніше, а от в Ужгороді найтепліше – до плюс 21. На півночі хмарно з проясненнями, без дощу – 15-17 тепла. В центральних областях сухо, без опадів – 15-18. Сталевий схід – так само без дощів, хмарність буде мінлива, температура – 15-19. Південь та український Крим – єдина територія, де вдень місцями капатиме короткочасний дощ. Температура прогріється до плюс 20 і буде сильний вітер. Будьте обережні. Ну і в столиці сьогодні сухий день, без опадів, максимум плюс 18. Той самий київський туман уже розвіявся. Зараз плюс 13, сонячно, але пам'ятайте, що в деяких районах Києва забруднена територія, ну, саме повітря, тому пийте багато води, зачиняйте вікна, будьте нам в безпеці.
0: Погода на радіо Байрактар.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна

0: Реклама.
1: Що може бути кращим за біф-бургер?
2: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
1: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
3: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини «Хан-Пук» створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай «Хан-Пук». Впевненість на кожному кілометрі.
4: «Хан-Пук». Driving emotion.
5: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку.
6: Артелакс Плеск природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
5: Артелакс Плеск – лагідна турбота про очі.
7: Реклама річного виробу, перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та консультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Найкращий спосіб відзначити День захисників і захисниць України – це бути разом із ними та підтримати тих, хто потребує допомоги. 1 жовтня Пепперс Клаб та проєкт «На шапку» стануть місцем сили для наших поранених. Кошти збиратимуть військовослужбовці та ветерани Сергій Пантюк, Дмитро Лазуткін та культурні сили України, оркестр 59, Ігор Мітров та Ян Шипула. 1 жовтня Пепперс Клаб «На шапку» – День захисників. Захисників та захисниць України. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
0: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги.
9: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: було, я ж не назло. А так чи не так, ми вже напились зранди, хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Найкращі моменти.
2: Не знаю, для чого нам з тобою ця статистика, але все ж таки.
3: Так.
2: Є, виявляється, понад 70% дівчат купують нові речі взагалі не тому, що їм нема чого вдягнути.
3: А
2: їхній мозок, ось це просто вимагає дофаміну, гормону щастя, який виділяється, до речі, в момент, коли вони щось обирають, а не в момент оплати на касі.
3: І в цей момент у нас виділяється гормон нещасної покупки.
2: Ніщити.
3: Ніщити, точно, нещасні.
2: Але дивися, вчені порівняли жіночий шопінг взагалі з полюванням в прадавні часи. Виявляється, да, коли дівчина годинами ходить між рядами, розглядає сукні і перебирає вішаки, в неї вмикається той самий інстинкт збиральництва, який тисячі років тому допомагав жінкам знаходити найкращі стиглі ягоди і корисні травки.
3: Цей час мій інстинкт, як заробити ще, якось теж з'являється.
2: Ти прикинь?
3: Я настільки прикину,
2: це історична, що... ну, штука.
3: У мене є історична пісня з цього приводу. Давай послухаємо.
2: Давай.
1: Костя співає.
3: Про наше кохання.

0: На цьому тижні. На цьому тижні, може, і останнє. Ну, що зробити, Костя? Ну, якщо так склалося історично, ми на це попливати не можемо. Нам залишається...
1: Твоя дівчина сказала, що історично просто так склалося. Вибач, це просто Тіфані історично мені подобається.
2: Ранкове шоу «Заряджай». «Заряджай». На радіо Байрактар. Реклама. На радіо Байрактар. Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
3: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
4: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
5: It's great to be a cat.
2: Це була реклама. На радіо Байрактар. Реклама.
6: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
2: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги.
7: Ранкове шоу «Заряджай». На радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: За цей ранок ми дякуємо Збройним силам та силам оборони України.
2: Через дефіцит оборонного бюджету Верховна Рада може зібратися на позачергове засідання 12 жовтня. Чи ви можете виділити навіть на це час, дорогі наші народовладці, дорогі депутати? Треба це зробити. Потрібно це зробити, тому що ось та допомога, мільярди ось тих доларів, які нам має дати Європейський Союз, вони їх не дають. Чи затримка через те, що ми не виконали всі умови, а щоб виконати всі умови, треба прийняти певні постанови чи закони і так далі. Роботи дуже і дуже багато. Достатньо відпочивати. Знаєте, канікули для дітей, ви давно не діти. Ну, кожен з нас, типу, дитина, ви зараз починаєте, ну, типу, знаходити якісь відмазки, але все-таки відмазки точно не знаходить Кирило Бондаренко. Кожного дня приходить, кожного раночку новини ці шукає, на всю Україну розказує. І зараз прямо про це також, про дефіцит оборонного бюджету розказує. Кирило, не плач, розказуй, все добре, ти дитина.
0: Новини на радіо Байрактар.
3: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки російських ударів. У Солом'янському районі столиці пошкоджений склад. Загинув водій «Київтеплоенерго». Ще одна людина постраждала. Крім того, попередньо у Шевченківському районі виявили уламки на території одного із західних посольств. Загалом з початку доби у Києві вже троє загиблих, поранених шестеро. Далі про енергетику. Через російські обстріли станом на ранок є нові знеструмлення у Донецькій, Дніпропетровській.

0: Одеській, Харківській, Сумській, Київській областях, а також у Києві, зокрема. Небезпечну мережі лагодять. В Укренерго закликають раціонально використовувати електрику до 16-ї години. Через дефіцит оборонного бюджету Верховна Рада може зібратися на позачергове засідання 12 жовтня. Уряд закликає депутатів ухвалити всі закони, необхідні для отримання багатомільярдної допомоги від партнерів, та обіцяє до цього часу прийняти усі потрібні постанови. До слова, через невиконання домовленостей із ЄС Україна ризикує недоотримати близько 30 мільярдів доларів. Нині із 27 мільярдів дефіциту урядовці змогли закрити 7 мільярдів завдяки економії внутрішніх видатків. До новин за кордону. Літак, що летів з Дубая до Тель-Авіва зранку, подав сигнал про захоплення. Борт, який перевозив понад 150 пасажирів, розвернувся у бік Саудівської Аравії та вже безпечно приземлився в аеропорту Табук. Як пишуть близькосхідні медіа, причиною інциденту, вочевидь, була бійка між пілотами на борту літака. І на сам кінець, у селі Поляне на Закарпатті відвідувачів супермаркету неабияк налякав кінь. Він забрів у магазин і спокійно прогулювався між рядами із товарами. Адміністрація закладу з гумором заявила, що вони доброзичливо ставляться до тварин.
1: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».
2: База. Ви знаєте, в такі часи дуже важко проживати ці дні, тому що ми втомлюємося фізично, втомлюємося морально. Так, і це важко. Важко, тому що ми почали забувати, коли повітряна тривога, коли відбій цієї тривоги і так далі. Це дуже все складно, особливо в прифронтових містах, особливо в Києві, зараз в столиці. От я зараз сижу в студії, говорю вам цей текст і розумію, що ми паралельно слідкуємо, де летять дрони, щоб раптом що бігти в укриття. І моментами здається, що краще б поїхати би десь в якусь Європу, сидіти собі там тихенько, жити. Але мені здається, що в Європі не так добре, як на Україні. Ну, чесно, як в Україні. Тому що дім, він завжди буде домом. Я зараз говорю в цілому про всю Україну, а не про ваш конкретне містечко там чи квартиру, в якій ви народилися. І з приводу цього Кузьма колись сказав дуже класні слова, які і будуть нашою сьогоднішньою базою. Ми часто шукаємо дива десь далеко, але найбільше диво відбувається прямо зараз серед нас. Це люди, які здатні віддавати останнє, посміхатися в найгірші моменти і любити свою країну так, що не надихати, що це надихає весь світ. От що таке справжня відданість своєму народу, своїй сім'ї, своїй країні. Як би це там пафосно, може, не звучало, але насправді воно так і є. І це знає, правда, весь світ, тому що ми показали ще з 2014 року, які ми круті, які ми сильні, які ми об'єднані. І нехай зараз це трошечки не так сильно, як було на початку повномасштабного вторгнення, але все ж таки цю єдність у нас не забрати, якби Росія не старалася. Отакі от думки на кінець ефіру. З вами сьогодні був я, Саша Крамер. Костя Ізюмов буде завтра. Сьогодні людинка була зайнята по своїм військовим справам. І наш звукорежисер Ілюха. Бережіть себе, будьте в укритті. Слава Україні! Героям слава!
1: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».
2: За цей ефір ми дякуємо Збройним силам та силам оборони України.
1: Українські воїни, завдяки тобі. Живемо і працюємо. Радіо «Байрактар».

Проект «Справжній хіт» на радіо «Байрактар» представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

0: Я досі в шоці, що моє майбутнє залежить від мене. Не могли когось більш відповідального знайти?
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
2: Моя мелодія, як день, любить стежки та шляхи. Моя мелодія із тисячі натхнень, десь літає з хмарами, квітами та чарами.

Читаємо наших на радіо Байрактар. Сергій Жадан. Що ти будеш згадувати про ці часи? Адже пам'ять змиває всі голоси. Адже пам'ять не пам'ятає жодних імен, жодних назв. Але ти все одно згадуй. Згадуй про кожного з нас. Згадуй про нашу закоханість у твоє лице. Навіть якщо тобі це не подобалось, згадуй про це. Радіо Байрактар.

0: на радіо Байрактар.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
2: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. «Київстар» – назустріч вам. Деталі на сайті «Київстар.UA».
3: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система «Ясно Пауер ЕМС» автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на «Ясно.UA».
4: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.UA».
5: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй сьомгу або форель Норвен в асортименті зі знижкою 25%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tavor Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті Tavor Media.UA детально розглядаємо ризик блекаутів, як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключення. Ключень. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті Tavor Media.UA в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
0: Це була реклама на радіо Байрактар.
7: Партнер проєкту «Козацька сила» на радіо Байрактар. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. З Днем Українського Козацтва! Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада. Український характер».
0: Радіо «Байрактар».

Якщо ви не в лавах Сил оборони, то в тилу ви для Сил оборони. Радіо Байрактар. Це ріка, несе туман, з матери.

0: Реклама. Дні скандинавського сну в Юск.
1: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
0: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише 2 тижні за такими цінами.
1: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
2: Подробиці на Юск.ua.
3: Чому ВСТ Банк? Це офопезно для підприємців. Бо за запрошення друга отримуєте бонус 500 гривень. ВСТ Банк. Офопезно для підприємців.
4: Умови виплати за запрошення нового клієнта ФОП на сайті vstbank.ua. АТ ВСТ Банк. Ліцензія НБУ номер 204 від 16 березня 2025 року.
5: Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
6: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини «Ханкук» створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай «Ханкук». Впевненість на кожному кілометрі.
7: «Ханкук». Driving emotion.
8: Я Наталя Данкович, експерт у сфері лікування безпліддя. Щодня у Medical Plaza наша команда допомагає парам здійснити найважливішу мрію – стати батьками. Понад 1300 програм ЕКЗ і майже 300 нових українців щороку. Вартість процедури покривається за рахунок державної медичної гарантії.
9: Залишайте заявку 0800 330 005. Київ Medical Plaza UA.
10: Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Vodafone 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Vodafone зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Vodafone.
12: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Vodafone умовах акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прад ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
13: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
14: Лопаткова частина свинини охолоджена за вигідною ціною. Лише 169 гривень за кілограм. З 28 вересня по 4 жовтня. Деталі на metro.ua.
2: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо «Байрактар».
1: Тихо, тихо, стоп, марафон. Ти прокидаєш.

0: Іноді здається, що жінки аналізують думки чоловіків навіть більше, ніж чоловіки взагалі думають.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Пробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
3: It's great to be a cat.
4: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
5: Само лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
7: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
8: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
7: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
1: Це була реклама на радіо «Байрактар». Реклама.
9: «Oxford Medical» 204-40-40.
10: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Народ, який боронить свою землю, перемогти неможливо.
1: Радіо Байрактар.
2: Мамо, я знав, коли малював в зошиті танк, я знав.

0: забирай.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Росія перейшла до масованих ударів по енергетичній інфраструктурі. Цієї ночі ракетами та дронами атакували об'єкти в Києві та області, а також в інших регіонах. Органи місцевої влади мають перевірити готовність систем резервного живлення на критичних об'єктах. Як кажуть в уряді, за масштабом востаннє так по енергетиці били наприкінці минулого опалювального сезону. Загалом по країні з початку доби загинули 5 людей, постраждалих 14. Сили оборони уразили склад безпілотників, а також склади матеріально-технічних засобів на окупованій Донеччині. Крім того, за даними Генштабу ЗСУ, на Луганщині поцілили рембазу рашистів, а

0: також командно-спостережний пункт загарбників. Робота триває, кажуть у командуванні. Попри посилення російських ударів, про евакуацію людей із Запоріжжя наразі не йдеться, повідомили в обласній військовій адміністрації. Разом із тим, у разі потреби місто має плани щодо кожного з району. На вулицях Запоріжжя облаштували 230 тисяч квадратних метрів антидронових сіток. Нині нарощують роботу з мобільними укриттями. Наступна партія буде вже у жовтні. Середня зарплата в Україні у серпні знизилась на понад відсоток, до майже 32 тисяч гривень. Це дані Держстату. Найвищі зарплати у Києві – 49 тисяч. Найнижчі у Чернівецькій області – 23 тисячі. Найбільше заробляли працівники IT та телекомунікації – 79 тисяч гривень, а найменше в освіті – 19 тисяч. І на сам кінець звістка з далекої Японії. У столиці Токіо дощ безперервно йде вже 34 дні. Це найдовша серія дощів в історії ведення спостережень. Усе через тайфуни, малорухливий осінній фронт та область низького тиску.
1: Ми пишаємося тими, хто на фронті. І маємо робити так, щоб фронт пишався тилом. Радіо Байрактар.

0: Як казав мій дід, головне в житті – не лінуватись. Хочеш спати – лягай і спи.
1: Радіо Байрактар.
2: Плине час, в пам'яті кадр кривавих стежин. Вона

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Він наш герой. Полковник Костянтин Жук. Жук народився 21 травня 1955 року у місті Сміла на Черкащині. Здобув 3 освіти у Харкові, Одесі та Києві. До 1992 року він був кадровим військовим радянської армії. Після цього Костянтин долучився до Збройних сил України, де прослужив до 2004 року. Із 1990-х років був членом Пласту та ОУН. До війни професійний військовий, президент Національної асоціації мотоциклістів України, один із засновників Київського Пласту. У часи АТО – командир батальйону спецпризначення «Гарпун» у складі МВС, у байкерських колах знаний як «Полк». У 2022 році він був вже непризивного віку, і жоден підрозділ його не брав, а Костянтин не міг сидіти, склавши руки. Він сформував і озброїв ДФТГ «Вільна Україна» при 112-й окремій бригаді Сил територіальної оборони ЗСУ. Направду, під час оборони Києва це було одне з найдієвіших і найбоєздатніших ДФТГ. Постійно шукав можливості знову повернутися до лав Збройних сил України. Навчав новобранців у різних підрозділах. Виїжджав з різними підрозділами на виконання бойових завдань на фронт і врешті став до лав спецпідрозділу ГУРМО «Братство». Взяв собі нове псевдо – Нельсон. 2022 року як командир батальйону «Вільна Україна» брав участь в обороні Києва, звільненні Миколаївщини, брав участь в управлінні обороною острова Зміїний, керував кількома підрозділами із залучення іноземних добровольців. У травні 2024 року під час оборони Вовчанська, перекриваючи відхід побратимів на фронті, полковник Костянтин Жук, командир штурмової групи ГУР, загинув. Костянтин Жук – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
0: Радіо Байрактар.
2: Залишайся, якщо хочеш.

0: ласка.
1: Слухайте радіо «Байрактар».
2: Ні, я з України, це напроти Європи. Це там, де Хрещатик, це там, де Дніпро.
1: Слухайте музику української перемоги.
3: Буде тобі враже, так як відьма скаже.
1: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Враже.

Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Патріотизм – це любов. Люблять не за щось, а тому, що не можуть не любити. Не дивіться на Україну, як на землю своїх батьків. Дивіться на неї, як на землю своїх дітей. І тоді прийдуть зміни. Святослав Вакарчук, музикант. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

серце. Знов бій за вас.

0: на радіо Байрактар.
1: Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.ua.
2: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте капсули 400 мг RPUA 141-79-01-01 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки при оболонку по 200 мг RPUA 6313-02 від 12.06.2017.
4: Пилу берем і дриль берем. Бо круті знижки в Дніпро-М.
5: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Твій ріпак виросте, шкідники зникнуть, погода підіграє, Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
3: Чому якісь радіоролики запам'ятовують та цитують, а інші не помічають? Ми в Tower Media знаємо чому. І ще знаємо, як зробити так, аби ваші ролики теж цитували. Ми дослідили силу несподіванки в аудіорекламі. Ефективний ролик – це не лише голос та музика. Це момент, який руйнує шаблони для слухача. Пауза, інтонація, неочікуваний персонаж, звук, який привертає увагу. Ми вивчаємо міжнародний досвід, тестуємо креативи через Radio Recall Test і впроваджуємо те, що реально працює в українському ефірі. Читайте публікацію «Сила несподіванки в рекламі» на TowerMedia.ua. TowerMedia. Заточені на результат.
4: Соціальна реклама.
5: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
4: Соціальна реклама.
6: Це була реклама на радіо Байрактар.
7: Партнер проєкту «Козацька сила» на радіо Байрактар. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила. І щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. З Днем Українського козацтва. Партнер проєкту «Горілка Козацька рада». Український характер.
6: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

марафетом до палати зайде, червоний хрест на чолі з моїм президентом. І лікар, сховавши папери в стін, про щось говорить.

0: що б не відбувалося у суспільстві, політиці. Вдома.
1: Радіо Байрактар.

0: реклама. Легендарна акція «Один плюс один в Новус». Де один? У нас плюс один. Купуйте один, а ми додамо плюс один у подарунок. Новус. Робимо, бо любимо. Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Під один плюс один мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
1: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
2: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку.
3: Артелакс Плеск. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
2: Артелакс Плеск. Лагідна турбота про очі.
4: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою після слікаря. Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Це агент Копито. Місія «День народження Мастер Зу» проходить успішно. Знижки до мінус 70% для хвостатих активовано. Призи заховано. Повторюю. У Мастер Зу знижки до мінус 70%. І призи щотижня. Кінець зв'язку. Деталі на сайті masterzoo.ua.
6: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
7: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію. Результати на корпус. І все це на максимум.
8: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
9: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
10: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
11: Не зупиниш нас.

0: Я припиню жартувати про психічне здоров'я, коли психічне здоров'я перестане жартувати з мене.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Ще один привід приїхати в метро. Масло солодковершкове 82,5% жирності бренду Метро Шеф з вигодою 25% лише 74 гривні за упаковку 200 грамів при купівлі від двох. Встигніть з 28 вересня по 4 жовтня. Деталі на metro.ua.
3: Окремий контрольно-пропускний пункт Київ Державної прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль запрошує стати частиною нашої команди та укласти контракт. Тут ти зможеш реалізувати себе, отримати безцінний досвід, професійний розвиток та гідну оплату праці. Зроби свій внесок у майбутнє України вже зараз. Приєднуйся до нас. За додатковою інформацією звертайтесь за номером телефону 063-642-5449.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
4: Лівий берег є. Правий берег є. Центр є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
5: 5G доступно в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар.

Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці. Радіо Байрактар.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про головне. У Запоріжжі наразі не йдеться про евакуацію жителів із жодного районів міста, попри погіршення безпекової ситуації. За словами міських посадовців, обласний центр має чіткі плани евакуації та посилює захист. У місті вже облаштовано 230 тисяч квадратних метрів антидронових сіток, а в жовтні очікується нова партія мобільних укриттів. Водночас посадовці закликають жителів прифронтових громад не зволікати та виїжджати до безпечніших регіонів. Далі важлива інформація для пасажирів. Внаслідок ворожих обстрілів частина пасажирських потягів рухається з чималим запізненням. Загалом вибилися з графіка понад півсотні рейсів. Найбільше на понад 12 годин з сполученням Запоріжжя-Перемишль і Дніпро-Ужгород. Тепер про освіту. Більшість батьків позитивно оцінюють умови у шкільних їдальнях і задоволені якістю страв, розміром порцій та меню. Про це свідчать результати опитування Державної служби якості освіти, у якому взяли участь майже 8 тисяч батьків учнів очної форми. У профільному відомстві відзначають важливість

0: і забезпечення організації обідів в укриттях під час тривог. Водночас майже половина опитаних хотіли б більшого різноманіття страв для учнів. Євросоюз виділив майже 1 мільйон євро на навчання рятувальників, до яких також приєднались українські фахівці. Загалом вишкіл у Румунії об'єднав 235 рятувальників із 6 країн. У програмі – відпрацювання спільних дій на випадок повеней, забруднень та загроз у межах збройних конфліктів. І наостанок про футбол. Збірна України прибула до Словаччини, де проведе 2 номінально домашні матчі Ліги Націй. Команда під керівництвом Андреа Мальдери вже 2 жовтня зустрінеться з Північною Ірландією, а 5 числа протистоятиме Угорщині. Наразі українці очолюють свою групу, маючи в активі 4 очки після 2 турів.
1: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Донатів, як і знищеної техніки ворога, багато не буває.
1: Оп! Я.
0: Допомагайте силам оборони. Щодня. Радіо Байрактар.

0: Будь ласка, припиніть мене запитувати про роботу моєї мрії. Я ніколи не мріяв ні про яку роботу.
1: Радіо «Берта». Музика української перемоги.

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Мілицарський хрест, моя нагорода за те, що не впав, за те, що не втік.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Мамо, я живий, я ще повернусь.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: на радіо Байрактар.
1: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рецепт лікарського засобу Нурофен Експрес Форте капсули діють по 400 мг. РПЮЄ 141-79-001 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийом оболонкою по 200 мг. РПЮЄ 6313-02 від 12.06.2017.
3: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
4: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «ЄОПОРА». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «ЄОПОРА». Скористайся зимовою підтримкою.
5: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tower Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті TowerMedia.ua детально розглядаємо ризик блекаутів як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключення. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті TowerMedia.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
0: Це була реклама на радіо Байрактар.
6: Партнер проєкту «Козацька сила» на радіо Байрактар. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. З Днем Українського Козацтва! Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
7: Радіо «Байрактар» та творче об'єднання «МУР» представляють. Розстріляне відродження. Факти, які варто знати.
8: Першим читачем Володимира Сосюри був двірник Воденкуснова, якого звали Аким. Той позичав гроші, і Сосюра розплачувався з ним своїми збірками. Правда, Аким спалював ці збірки для того, щоб розтоплювати буржуйку.
7: Розстріляне відродження. Факти, які варто знати. На радіо «Байрактар».
9: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
10: Домашні улюбленці можуть подовжити життя своїх господарів до 10 років, і про це стверджують медики.
11: О, клас. Враховуючи, що у тебе у мене є собака, так, є шанс продовжити життя все.
10: Ну, в тебе не дуже.
11: Чого це?
10: Бо в тебе вже третя дружина, Кость, то от собака, третя дружина якраз десь в нуль вийде.
11: Смійся, Саша. За словами фахівців, спілкування з тваринами допомагає зменшити стрес. Я зараз про собаку.
10: Да.
11: А покращує емоційний стан і мотивує більше рухатися. Саме тому, що денні прогулянки та ігри з улюбленцем можуть бути корисними не лише для пухнастика, а й для вас.
10: Клас. Як каже наш продюсер Андрюха, який служить в Нацгвардії і зараз десь на позиціях, на нашій хаті всі будуть тоді жити вічно. Чому? Бо ми шей тут дуже багато.
9: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
0: Радіо Байрактар.

прошу тебе, хай всі наші не будуть забутими, а ми тут.

0: Дякуємо силам оборони. Допомагаємо одне одному. Радіо Байрактар.
1: Пісню я почну здаля. Чики-бум-бум.
2: Бум-бум.
1: Не зі зла, а миру для. Чики-бум-бум.
2: Бум-бум.
1: Щоб почистилась земля. Чики-бум-бум.

0: Чому Вестебанк? Це офопезно для підприємців. Бо в службі підтримки з вами спілкуються реальні люди, а не чат-боти. Вестебанк. Офопезно для підприємців.
1: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
2: На зв'язку агент Копито.
3: До дня народження Мастер Зу я обвалив ціни до мінус 70%. Та кожен тиждень розігрую призи. Повторюю, у Мастер Зу знижки до мінус 70%. І призи щотижня.
2: Кінець зв'язку.
3: Деталі на сайті MasterZoo.ua.
4: Я Наталя Данкович, експерт у сфері лікування безпліддя. Щодня у Medical Plaza наша команда допомагає парам здійснити найважливішу мрію – стати батьками. Понад 1300 програм КЗ і майже 300 нових українців щороку. Вартість процедури покривається за рахунок державної медичної гарантії. Залишайте заявку 0800 330 005. Київ, Medical Plaza, UA.
5: Забракування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Смачні знижки у Варос. Філе тиляпії свіже морожене зі знижкою 35%. Всього 15,49 за 100 грамів. Акція діє з 1 по 7 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
7: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар – музика української перемоги.
8: Прилеті!

0: зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців. Адже усі наші янголи носять форму. Військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.

0: Немає нічого більш українського, ніж фраза «та нічого, якось буде».
1: Реклама на радіо «Байрактар».
2: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
3: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Це була реклама. На радіо Байрактар. Реклама.
3: Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
4: 5G доступно в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
2: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки ворожих обстрілів. Російські загарбники завдали наймасованішого з минулої зими удару по українській енергетиці. Пошкоджень зазнало генеруюче обладнання Трипільської ТЕС. Фахівці намагаються якнайшвидше підключити системи резервного живлення. Водночас окупанти вдарили авіабомбами по Краматорську. Зруйновано управління соцзахисту, пошкоджено житлові будинки та школи. Троє людей дістали поранення. Далі про звитягу наших захисників. 27 вересня у російських загарбників були рекордні добові втрати – понад 2 тисячі солдатів. Попередні випадки, коли було ліквідовано приблизно таку ж кількість окупантів, зафіксовані ще у 2024-му. За спостереженнями аналітиків, рівень втрат росіян залишається стабільно високим ще з літа і зумовлений тим, що ворог продовжує намагатися інтенсивно наступати на Донеччині, зокрема біля Добропілля. Тепер про підтримку. Допоможуть повернути до України викрадених дітей, мирних жителів та військовополонених. Півсотні країн та 4 міжнародні організації пообіцяли всіляко сприяти справі. Канада та Норвегія оголосили про виділення на підтримку депортованих Росією українських дітей понад 3 мільйона доларів. Україна та Узбекистан офіційно запроваджують транспортний безвіз для вантажних перевезень. Він дозволить українським вантажівкам перевозити товари без отримання додаткових дозволів, що значно спростить доставку товарів і сприятиме зростанню товарообігу. Загалом Україна вже має лібералізоване вантажне сполучення з майже 40 країнами світу. І наостанок, у Вікіпедії пройде тиждень української мови. Щорічна просвітницька кампанія до Дня української писемності та мови стартує 1 жовтня. Упродовж місяця всі охочі зможуть створювати та вдосконалювати статті про мовознавство, видатних митців і літературні твори, зокрема,

0: зі шкільної програми.
1: Українці, ви круті. Робімо так, щоб пишатися одне одним.
2: Радіо Байрактар.

0: Раніше я часто грубіянив людям, але потім мені порадили пасивну агресію. Дякую за цінну пораду. Сам би не здогадався. Такі всі розумні.
1: Радіо. Байрактар.

0: Байрактар.
1: Все чогось чекаєш, мрієш і борсаєшся, сподіваючись на щось попереду. А тоді одного дня виявляється, що то й було життя. Оксана Забужко, письменниця.
0: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Десь вічове гісько.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Ти чекай мене, я скоро повернусь додому.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: на радіо «Байрактар».
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
2: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. «Київстар» – назустріч вам. Деталі на сайті «Київстар.UA».
3: У «Нурофен» ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули «Нурофен Експрес Форте» діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. «Нурофен» – проти різних видів болю.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу «Нурофен Експрес Форте» капсули в якій 400 мг, РПЮА 141-79-001 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі «Нурофен» таблетки при оболонку по 200 мг, РПЮА 63-13-02 від 12.06.2017.
5: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 30 позицій італійських, іспанських м'ясних нарізок, хамон, прошуто, салямі та інші. А хамон «Метро Шеф» нарізка лише 339 гривень за упаковку 300 грамів з 28 вересня по 4 жовтня. Деталі на metro.ua.
6: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
7: Чому якісь радіоролики запам'ятовують та цитують, а інші не помічають? Ми в Tower Media знаємо чому. І ще знаємо, як зробити так, аби ваші ролики теж цитували. Ми дослідили силу несподіванки в аудіорекламі. Ефективний ролик – це не лише голос та музика. Це момент, який руйнує шаблони для слухача. Пауза, інтонація, неочікуваний персонаж, звук, який привертає увагу. Ми вивчаємо міжнародний досвід, тестуємо креативи через радіорекол-тест і впроваджуємо те, що реально працює в українському ефірі. Читайте публікацію «Сила несподіванки в рекламі» на TowerMedia.ua. TowerMedia. Заточені на результат.
0: Це була реклама на радіо «Байрактар».
8: Партнер проєкту «Козацька сила» на радіо «Байрактар». Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила. І щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. З Днем Українського козацтва. Партнер проєкту «Горілка «Козацька рада». Український характер.
9: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
10: Уряд затвердив порядок роботи лікарень залежно від рівня повітряної загрози. Екстрена медична допомога, це та, що їздить у нас по містах, ну, типу по вулицях.
11: Так.
10: Вона буде працювати безперервно, незалежно від рівня загрози. Не переживайте, якщо що, швидку можна викликати.
11: І я хочу нагадати, це все за мінімальну зарплату медиків і ніякі пенсії.
10: Ой, ну не нуди. Давай спробуємо депутатам, даємо зарплату медичну. А медикам зарплату депутатів. Уявляєш цих депутатів?
11: Що буде, да.
10: Засідання о 8.00.
11: Так.
10: Вони одразу приходять часно, тому що запізнення мінус 300 гривень. На 300 гривень на 13,5 тисяч – це велика сума.
11: Так.
10: Новий дрес-код в сесійній залі. Тепер всі сидять в курточках,
11: так,
10: бо опалення в раді прикрутили.
11: І в шапочках таке.
10: Треба якось економити.
11: Логічно.
10: До речі, з приводу їсти. Рябчики і ікра – пропадуть,
11: да?
10: Да. Ну неможливо купити рябчики і ікру, коли вони скидаються по 50 гривень на суповий набір.
11: Але ж, Саш, ну, безкоштовна медицина буде.
10: Ні, ну це ми залишаємо. Там черги, правда.
11: Ну, да, не два тижні, звісно, але ну два місяці треба буде почекати.
10: Це познайомство.
11: Да, якщо є знайомство.
10: Бо він депутат.
11: Да, да. Давайте спробуємо і подивимось, як хто заживе.
10: Ну, да.
9: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».
12: Українці круті та сильні, коли об'єднані. Тримаємось разом.
13: Радіо «Байрактар».

0: Реклама.
1: Що може бути кращим за біф-бургер?
2: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
1: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
3: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини «Хан-Кук» створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай «Хан-Кук». Впевненість на кожному кілометрі.
4: «Хан-Кук». Driving emotion.
5: Комп'ютер, лінзи, очі сухі і печуть та прагнуть відпочинку?
6: Артелакс Плеск. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
5: Артелакс Плеск. Лагідна турбота про очі.
7: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та консультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Виклик на біцепс. Ідею на трицепс. Реалізацію на трапецію. Результати на корпус. І все це на максимум.
1: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI – Tower Media. Генеральний партнер – Kernel. Зрощуємо майбутнє разом!
9: Найкращий спосіб відзначити День захисників і захисниць України – це бути разом із ними та підтримати тих, хто потребує допомоги. 1 жовтня Пеперс Клаб та проєкт «На шапку» стануть місцем сили для наших поранених. Кошти збиратимуть військовослужбовці та ветерани Сергій Пантюк, Дмитро Лазуткін та культурні сили України, оркестр 59, Ігор Мітров та Ян Шипула. 1 жовтня Пеперс Клаб «На шапку» – День захисників. Захисників та захисниць України. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
0: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Радіо «Байрактар».
10: Чергова ніч, коли ти їдеш не куди, а звідки траса та колеса твого віччя. Єдині свідки, купа відповідей по кишенях, але питань нема. Зліва ліс горить, за кордон втекла остання мавка. Справа біси, щось дають людям на пі...

0: наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфраза виходу контрактних тарифів Vodafone та виїдні, що мова оцінена наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з предплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прат ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лисицька, 15. Включено в реєстр розташальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Спробуйте Felix смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
4: It's great to be a cat.
5: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
6: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
7: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
8: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
7: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги.
9: Не шукайте всюди зраду. Краще працюйте на перемогу.

0: щось промахав і вже забуваєш, де що поклав, чи виключив праску, чи ключ не в замку. Такі от питання.
1: Новини на радіо Байрактар.
2: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу попередження від синоптиків. Завтра у західних та північних областях очікуються заморозки на поверхні ґрунту. У п'ятницю ранкова холоднеча у горний центр та схід, а до суботи заморозки на ґрунті ймовірні в усіх областях. Господарям радять зібрати городину із грядок. Далі про допомогу. Міжнародний реєстр збитків для України відкрив для подання усі 43 категорії заяв про компенсацію шкоди, завданої російською агресією. Подати документи відтепер можуть не лише громадяни, а й юридичні особи та держава. Загалом зафіксовано вже близько 195 тисяч звернень, з яких понад 65 тисяч уже внесені до реєстру. Відкриття усіх категорій стане доказовою базою для майбутньої міжнародної компенсаційної комісії. Тепер про підтримку. У Києві завтра, а також у п'ятницю, 2 жовтня, біля метро Олімпійська працюватиме хаб «Теплокровні». Охочі зможуть здати кров у двоповерховому автобусі. Також відвідувачі можуть оглянути інтерактивну виставку, пройти майстер-клас із домедичної допомоги та безоплатно визначити свою групу крові. Уряд дозволив водіям вантажівок керувати тракторами без окремого посвідчення. Рішення ухвалили для гнучкішої логістики та швидшого переміщення техніки між полями. Це надзвичайно важливо для прифронтових регіонів, щоб вчасно виконати польові роботи та зберегти урожай. І насамкінець про теніс. Дві українки Ангеліна Калініна та Олександра Олійникова зачухлили ракетки на турнірі «Тисячнику» у Пекіні. Юлія Стародубцева на корт вийде завтра зранку за київським часом. У наступне коло змагань уже пройшли Даяна Ястремська і Дар'я Снігур. Там до них долучиться перша ракетка України Еліна Світоліна. Сам турнір триватиме до 11.

0: 13 жовтня.
1: Бути дорослим – це за 15 хвилин закінчити справу, яку відкладав 3 дні.
2: Радіо Байрактар.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Ні, я з України, це напроти Європи. Це там, де Хрещатик, це там, де Дніпро.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Буде тобі враже, так як відьма скаже.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо. Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.
3: Темна ніч.

0: та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та вигідніші умови оцінки та наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лечівська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй нагетси або сирні палички Yeezy в паніровці зі знижкою 40%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину Кабельок. Ні. Не так.
5: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
4: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок Com.ua створив я для людей.
6: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надій Дійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на аптека.ua.
7: Коли все смачне і хочеться скуштувати, добре, що є сорбенти. Обирайте сорбенти у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tower Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті TowerMedia.ua детально розглядаємо ризик блекаутів як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключення. Включень. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті TowerMedia.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
9: Це була реклама на Радіо Байрактар.
10: Партнер проєкту «Козацька сила» на Радіо Байрактар. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. З Днем Українського Козацтва! Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
11: Радіо «Байрактар» та творче об'єднання «МУР» представляють. Розстріляне відродження. Факти, які варто знати.
12: У Павла Тичини дуже різноманітний літературний спадок. До нього можна занести як соняшні кларнети, так і гімн УРСР. Слався країна в Радянському Союзі та щастя знайшла.
11: Розстріляне відродження. Факти, які варто знати. На радіо «Байрактар».
13: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
14: Ти ж сьогодні у нас їхав на метро.
15: На метро.
14: Да, досліджував ось це, да? Як їхати в жовтий рівень небезпеки.
15: Я дослідив настільки, що написав пісню про це. Готовий заспівати.
14: Поки їхав півтора години.
15: Так, прям все один в один, давай.
14: Ай, я швидко одягався. Думав встигнути до тривоги на метро. Той шахет вже наближався. Я вже майже забігаю на перон. Мені їхати до Дніпра всього якихось 5 хвилин. Та реактивна та вонючка показала зі хмарин. Лиш сів у потяг і одразу дін-дін-дон. Покиньте швидко вагон, бо повітряна тривога.

0: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава!
2: Радіо Байрактар.

0: озброєними і навченими в цій країні мають бути всі. Радіо Байрактар.
1: Скрипить оголений метал надійних БТРів. Yeah. По сірому штурмує ціль, піднявши апарелі. Зачути хвилями етерів, голоси комбатів, гудіння FPV та черги автоматів.

0: компанії скандинавського сну «В'юск».
1: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
0: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише два тижні за такими цінами.
1: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
2: Подробиці на «Юск.ua».
3: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
4: Чому Вестебанк? Це офопезно для підприємців. Бо рахунок можна відкрити онлайн за лічені хвилини. Вестебанк. Офопезно для підприємців.
5: Умови відкриття онлайн-рахунку на сайті Вестебанк.А де Вестебанк? Ліцензія НБУ номер 2014, 2025 року.
6: Стоп! Не купуйте будинок, якщо вам недостатньо просто чотирьох стін. Бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерне. Місце, де хочеться жити.
7: Це агент Копито. Місія «День народження Мастер Зу» проходить успішно. Знижки до мінус 70% для хвостатих активовано. Призи заховано. Повторюю. У Мастер Зу знижки до мінус 70% і призи щотижня. Кінець зв'язку. Деталі на сайті masters.ua.
8: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
9: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
10: Лопаткова частина свинини охолоджена за вигідною ціною. Лише 169 гривень за кілограм. З 28 вересня по 4 жовтня. Деталі на metro.ua.
11: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги.
12: Радіо.
11: Байрактар.
13: Так чи не так, брехав тобі, що зав.

0: не назло, а так чи не так, ми вже напились зради. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Іноді думаєш, що все буде круто, але виходить якась фігня. А іноді думаєш, що буде якась фігня, і в підсумку, ну як у воду дивився.
1: Реклама на радіо Байрактар. Нова зарплата.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
1: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
2: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
5: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
6: Я Наталя Данкович, експерт у сфері лікування безпліддя. Щодня у Medical Plaza наша команда допомагає парам здійснити найважливішу мрію – стати батьками. Понад 1300 програм ЕКЗ і майже 300 нових українців щороку. Вартість процедури покривається за рахунок державної медичної гарантії.
7: Залишайте заявку 0800 330 005. Київ, Medical Plaza, UA.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги.
8: Радіо Байрактар. Дякуємо воїнам за кожен новий день.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про ворожі удари. У Києві троє загиблих після сьогоднішніх атак ворога, травмованих семеро. Окупанти цілять хвилями по різних районах. На Чернігівщині ворожий дрон влучив у підприємство. У Новгород-Сіверському дві людини дістали поранення. Атакували окупанти Харків, щонайменше одна людина поранена. Тепер про допомогу. Поліцейські спецпідрозділу «Білі Янголи» евакуювали жителів Краматорської громади під час атаки кабами. У момент виїзду з селища Біленьке ворог вдарив саме туди, куди прямували поліцейські. Рейс не зупинили, правоохоронці врятували і поранених, і тих, хто чекав на виїзд. Евакуація триває. Далі про ситуацію з водою. До найнижчих значень за весь період спостережень знизяться рівні води на річках України. Небезпечних позначок рівень сягне з 1 по 15 жовтня у басейнах Дністра, Сяну, Західного Бугу, Прип'яті та Тиси. Через це оголошено третій рівень небезпеки, а на окремих ділянках малих річок можлива повна відсутність стоку. До слова, Держагентство водних ресурсів запровадило ліміти забору води для понад 300 підприємств у різних областях через маловоддя на річках. Обмеження не поширюються на забір води для питних та побутових потреб населення. Тепер про міжнародну політику. Гуманітарну катастрофу в Олешках розглянуть на спеціальному засіданні в ОБСЄ. Засідання на вимогу України пройде завтра, повідомив глава МЗС Андрій Себіга. За його словами, російські окупанти утримують цивільних, зокрема дітей, у заручниках. Українська делегація розповість державам-учасницям про гуманітарну катастрофу, яку створила країна-агресорка. І наостанок про досягнення. 13-річний Олександр Зіленко з Білої Церкви став наймолодшим барбером України. Під час встановлення рекорду юний майстер самостійно оформив чоловічу стрижку та бороду, а також показав уміння стригти дітей.
2: Шлях до збереження країни не буває простим та легким. Це кров, піт і сльози. Радіо Байрактар.

Проект «Справжній хіт» на радіо «Байрактар» представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

0: Завжди смішно, коли чувак, який днями курить і в промислових масштабах вживає енергетики, каже, що кавуни до серпня краще не їсти, бо в них багато хімії.
1: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

Я сам зникав, а ти одна дивилась в горизонт сумна. Та найтепліший із вітрів моє вітрило до тебе привіт. Сьогоднішній

0: Радіо Байрактар.
1: Скільки нас, людства на планеті? 6 мільярдів? І серед них українці. Дивна-придивна нація, яка живе тут спровіку, а свою незалежну державу будує оце аж тепер. Ліна Костенко.
0: Радіо Байрактар.
1: Все буде Україна.

0: слухаєте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Повертайся живим, повертайся, благаю.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і

0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.
1: Нам даровано сад і стежок міряд. Кожен атом мистецтво, рай смарагдових вод. Та й ті, хто радіють, запускаючи шахет в дитячу кімнату. Просто помилка Бога.

0: на радіо «Байрактар».
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
2: Ще один привід приїхати в метро. Масло солодковершкове 82,5% жирності бренду «Метро Шеф» з вигодою 25% лише 74 гривні за упаковку 200 грамів при купівлі від двох. Встигніть з 28 вересня по 4 жовтня. Деталі на metro.ua.
3: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуємося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
4: Чому якісь радіоролики запам'ятовують та цитують, а інші не помічають? Ми в Tower Media знаємо чому. І ще знаємо, як зробити так, аби ваші ролики теж цитували. Ми дослідили силу несподіванки в аудіорекламі. Ефективний ролик – це не лише голос та музика. Це момент, який руйнує шаблони для слухача. Пауза, інтонація, неочікуваний персонаж, звук, який привертає увагу. Ми вивчаємо міжнародний досвід, тестуємо креативи через радіорекол-тест і впроваджуємо те, що реально працює в українському ефірі. Читайте публікацію «Сила несподіванки в рекламі» на TowerMedia.ua. TowerMedia. Заточені на результат.
5: Соціальна реклама.
6: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
5: Соціальна реклама.
0: Це була реклама на радіо «Байрактар».
7: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
8: Домашні улюбленці можуть подовжити життя своїх господарів до 10 років, і про це стверджують медики.
9: О, клас. Враховуючи, що у тебе у мене є собака, так, є шанс продовжити життя все.
8: Ну, в тебе не дуже.
9: Чого це?
8: Бо в тебе вже третя дружина, Кость, то от собака, третя дружина якраз десь в нуль вийде.
9: Смісяць, Саша. За словами фахівців, спілкування з тваринами допомагає зменшити стрес. Я зараз про собаку.
8: Да.
9: А покращує емоційний стан і мотивує більше рухатися. Саме тому, що денні прогулянки та ігри з улюбленцем можуть бути корисними не лише для пухнастика, а й для вас.
8: Клас. Як каже наш продюсер Андрюха, який служить в Нацгвардії і зараз десь на позиціях, на нашій хаті всі будуть тоді жити вічно, чому? Бо мишей тут дуже багато.
7: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».
0: Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.

Це країна суперлюдей. Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні. Радіо Берета.

0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У четвер, 1 жовтня, в більшості областей України переважатиме сонячна погода. Опадів синоптики не прогнозують. На заході ясно, 15-21 вище нуля. На півночі теж сонячно, прогріється до плюс 18. У центрі сухо, температура у межах 16-18 тепла. У східних областях трохи похмарить, 15-19 із плюсом. На півдні та в Криму сонячно, місцями можливі короткочасні опади, 14-20 із позначкою плюс. Києві у четвер, 1 жовтня, ясно, без опадів, плюс 17.
0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
5: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: зустріч моє маленьке життя.
1: Підтримка сил оборони – наш щоденний обов'язок. Радіо Байрактар.

0: Реклама. Легендарна акція «Один плюс один в Новус». Де один? У нас плюс один. Купуйте один, а ми додамо плюс один у подарунок. Новус. Робимо, бо любимо. Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Він один плюс один мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
1: Найкращий спосіб відзначити День захисників і захисниць України – це бути разом із ними та підтримати тих, хто потребує допомоги. 1 жовтня «Пепперс Клаб» та «Проєкт на шапку» стануть місцем сили для наших поранених. Кошти збиратимуть військовослужбовці та ветерани Сергій Пантюк, Дмитро Лазуткін та культурні сили України, оркестр 59, Ігор Мітров та Ян Шипула. 1 жовтня «Пепперс Клаб» на шапку – День захисників. Захисників та захисниць України. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
2: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги.
3: Якщо ви не в лавах сил оборони, то більше ділом, менше словом.
2: Радіо «Байрактар». Немає.

0: Радіо Байрактар.
1: Моя мелодія, як день, любить стежки та шляхи.

0: Доросле життя – це, по суті, вічна спроба заснути вночі. І не заснути вдень.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Окремий контрольно-пропускний пункт Київ Державної прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль запрошує стати частиною нашої команди та укласти контракт. Тут ти зможеш реалізувати себе, отримати безцінний досвід, професійний розвиток та гідну оплату праці. Зроби свій внесок у майбутнє України вже зараз. Приєднуйся до нас. За додатковою інформацією звертайтесь за номером телефону 063-642-5449.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
3: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Retail Expo». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Тавер Медіа».
1: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.

серце розриває, війна синів не повертає, руйнує все, жалю не знає.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Росія продовжує масово атакувати українську енергетику. Наймасштабніший з минулої зими удар пошкодив генеруюче обладнання Трипільської ТЕС на Київщині. Під ворожим вогнем опинилися і інші регіони. У Житомирі після вибуху частково зникло світло, а на Сумщині через удари армії окупантів зафіксовано аварійне знеструмлення. Енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків. Євросоюз виділить 10 мільйонів євро на мобільні укриття в Україні. У 6 прифронтових областях планують встановити 840 споруд на маршрутах шкільних автобусів. Йдеться про Дніпропетровську, Запорізьку, Сумську, Харківську, Херсонську та Чернігівську області. Мобільні укриття мають захистити дітей не лише у школах, а й дорогою до них. Від сьогодні сервісні центри МВС розширюють можливості для майбутніх водіїв. Іноземці можуть скласти теоретичний іспит зі знання правил дорожнього руху англійською мовою. Переклад тестових питань повністю відповідає чинним правилам. Умови іспиту залишаються незмінними – 20 запитань за 20 хвилин і максимум 2 помилки. Зареєструватися на тест можна онлайн через є-запис чи застосунок або у терміналі сервісного центру. Тепер про овочі. Сезон гарбузів розпочався на наших базарах та у крамницях. Дієтологи радять орієнтуватися на вигляд, обирати сорти за формою схожі на гітару або ж світло-зеленуватого кольору. Так точно придбаєте солодкий. Кілограм же ж коштує від 30 гривень. І наостанок – незламність та оптимізм по-київськи. У столиці жителі зафільмували зворушливий момент. У парку у перерві між роботою працівники комунальної служби влаштували танці просто після важкої балістичної ночі. Відео швидко стало вірусним у мережі, а користувачі дякують комунальникам за роботу та витримку, зазначаючи у коментарях – життя завжди перемагає.
0: Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю. Ми вдячні. Радіо

0: суто українське запрошення. Пішли, підемо, походимо.
1: Радіо Байрактар.
2: Я був полустанцем.

холодного яру останні години. Хто ворогу здався, кого страх поборов, прийде повстанець і пролє вашу кров. Я був лісом.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді. В цьому світі

0: Слухайте радіо «Байрактар». Мілицарський хрест, моя нагорода за те, що не впав, за те, що не втік. Слухайте музику української перемоги.
1: Мамо, я живий, я ще повернусь.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: реклама на радіо Байрактар.
1: Хочете більше заробляти? Депозит легкий дохід 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни. Ліцензія номер 123/2021/1993. Нова

0: ціні та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфразами виходу контрактних тарифів Vodafone та виїдні чому ці та наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лисицька, 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
3: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину Кабель. Ні, не так.
4: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
3: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
5: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tower Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті TowerMedia.ua детально розглядаємо ризик блекаутів як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключення. Включень. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті TowerMedia.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа». Це була реклама на Радіо Байрактар.
6: Партнер проєкту «Козацька сила» на Радіо Байрактар. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. З Днем Українського козацтва! Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
5: Радіо «Байрактар» та творче об'єднання «Мур» представляють. Розстріляне відродження. Факти, які варто знати.
7: Остап Вишня був фельдшером ще до визвольних змагань, а в армії УНР займав високу позицію і відповідав за медичну логістику.
5: Розстріляне відродження. Факти, які варто знати. На радіо «Байрактар».
8: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
9: Уряд затвердив порядок роботи лікарень залежно від рівня повітряної загрози. Екстрена медична допомога – це та, що їздить у нас по містах, ну, типу, по вулицях.
10: Так.
9: Вона буде працювати безперервно, незалежно від рівня загрози. Не переживайте, якщо що, швидку можна викликати.
10: І я хочу нагадати, це все за мінімальну зарплату медиків і ніякі пенсії.
9: Ой, ну не нуди. Давай спробуємо депутатам, даємо зарплату медичну. А медикам зарплату депутатів. Уявляєш цих депутатів?
10: Що буде, да.
9: Засідання о 8:00.
10: Так.
9: Вони одразу приходять часно, тому що запізнення мінус 300 гривень. На 300 гривень на 13,5 тисяч – це велика сума.
10: Так.
9: Новий дрес-код в сесійній залі. Тепер всі сидять в курточках,
10: так,
9: бо опалення в раді прикрутили.
10: І в шапочках таке.
9: Треба якось економити.
10: Логічно.
9: До речі, з приводу їсти. Рябчики і ікра –
10: закінчиться, так?
9: Да. Ну, неможливо купити рябчики і ікру, коли вони скидаються по 50 гривень на суповий набір. Кось.
10: Але ж, Саш, ну, да. Безкоштовна медицина буде.
9: Ні, ну це ми залишаємо. Там черги, правда.
10: Ну, так, да, не два тижні, звісно, але ну, два місяці треба буде почекати.
9: Так, знайомство.
10: Да, якщо є знайомство.
9: Бо він депутат.
10: Да, да. Давайте спробуємо і подивимось, як хто заживе.
9: Ну, да.
8: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
11: Віримо в силу оборони і не припиняємо підтримувати їх.
8: Радіо Байрактар.
12: Правими росами, я ногами босими, я біжу розбитий по розбитому склі. Не йду за мною.

0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У четвер, 1 жовтня, в більшості областей України переважатиме сонячна погода. Опадів синоптики не прогнозують. На заході ясно, 15-21, вище нуля. На півночі теж сонячно, прогріється до плюс 18. У центрі сухо, температура у межах 16-18 тепла. У східних областях трохи похмарить, 15-19 із плюсом. На півдні та в Криму сонячно, місцями можливі короткочасні опади, 14-20 із позначкою плюс. Києві у четвер, 1 жовтня, ясно, без опадів, плюс 17.
0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Дні скандинавського сну в Юск.
2: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
1: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише 2 тижні за такими цінами.
2: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: Що може бути кращим за біф-бургер?
5: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
4: Насолоджуйтеся 2 соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
6: Чому Вестабанк? Це офопезно для підприємців. Бо за запрошення друга отримуєте бонус 500 гривень. Вестабанк. Офопезно для підприємців.
7: Умови виплати за запрошення нового клієнта на сайті vestabank.ua. АТ Вестабанк. Ліцензія НБУ номер 204 від 16 вересня 2025 року.
8: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку.
9: Артелакс Плеск. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
8: Артелакс Плеск. Лагідна турбота про очі.
10: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та консультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини Ханкук створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай Ханкук. Впевненість на кожному кілометрі.
12: Ханкук. Driving emotion.
13: Я Наталя Данкович, експерт у сфері лікування безпліддя. Щодня у Medical Plaza наша команда допомагає парам здійснити найважливішу мрію – стати батьками. Понад 1300 програм ЕКЗ і майже 300 нових українців щороку. Вартість процедури покривається за рахунок державної медичної гарантії.
14: Залишайте заявку 0800 330 005. Київ, Medical Plaza, UA.
15: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
16: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
17: Лопаткова частина свинини охолоджена за вигідною ціною. Лише 169 гривень за кілограм. З 28 вересня по 4 жовтня. Деталі на metro.ua.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Українські воїни, завдяки тобі. Живемо і працюємо. Радіо Байрактар.

0: Наш старшина, судячи з його розповідей, до повномасштабки служив у такій засекреченій частині, що міг сказати тільки одне – служив у берцях.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
3: Спробуйте Felix смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
4: It's great to be a cat.
5: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
6: МРТ, КТ, рентген без черг.
7: 204-40-40.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: На зв'язку агент Копито.
10: До дня народження Master Zoo я обвалив ціни до -70%. Та кожен тиждень розігрую призи. Повторюю, у Master Zoo знижки до -70%. І призи щотижня.
9: Кінець зв'язку.
10: Деталі на сайті Master Zoo.ua.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
11: Не побуваюсь за минулим. Убитим жащем зневір. Високі думи про майно. Або таймиру, або довиру.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Російські загарбники скинули щонайменше 6 авіабомб на Суми. 6 людей поранені, пошкоджені об'єкти міської інфраструктури, приватні будинки, цивільне промислове підприємство. Є перебої в електропостачанні. Росіяни впродовж дня атакували Нововоронцовку на Херсонщині. Загинула одна людина, ще троє поранені. У Києві на Оболоні реактивний дрон вдарився об дах багатоповерхівки та впав у дворі. Детонації не сталося. Люди цілі. Далі про допомогу. Майже 1500 родин у прифронтових зонах уже отримали перші виплати за програмою «Зимова підтримка». Уряд спрямував перші 27 мільйонів гривень сім'ям, які мешкають у 20-кілометровій зоні від лінії фронту. Розмір одноразової допомоги становить понад 19 тисяч гривень на сім'ю. Кошти можна витрачати на власний розсуд. Загалом на цю програму передбачено майже 7,5 мільярдів гривень, а прийом заяв триватиме до 30 жовтня. Тепер про особливий день. У містах та громадах завтра віншуватимуть наших оборонців. 1 жовтня – День захисників та захисниць. Вшановуватимуть пам'ять тих, хто поліг, відстоюючи наші кордони, підніматимуть стяги, можна буде навідати фотовиставки. Далі попередження від синоптиків. Завтра у західних та північних областях очікуються заморозки на поверхні ґрунту. У п'ятницю ранкова холоднеча огорне центр та схід, а до суботи заморозки на ґрунті ймовірні в усіх областях. Господарям радять зібрати городину із грядок. І на сам кінець українська бригада футбольних арбітрів на чолі з Миколою Балакіним розсудить матч елітного дивізіону Ліги Націй. Йдеться про зустріч Данії та Португалії цього четверга, 1 жовтня, у Копенгагені. На лініях Балакіну допомагатимуть Олександр Беркут та Віктор Матяш. Це поки що все. Про розвиток подій завтра. Все буде Україна.
0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Він наш герой. Олексій Семенець. Позивний Сем. Олексій народився 30 березня 1995 року у селі Війтівка Вінницької області. Ще з юності найважливішим в житті вважав три речі – вірність, чесність, відповідальність. І, можливо, саме це народжує у ньому бажання стати військовим лікарем та рятувати людей. Спочатку медичне училище, потім Вінницький медичний університет імені Пирогова. Згодом Олексій скаже, що більше практичних навичок отримав не за всі роки навчання, а саме під час бойових виходів. У травні 2020-го Олексій добровольцем доєднався до лав ЗСУ та став бойовим медиком 9-го окремого мотопіхотного батальйону 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка. У перші дні повномасштабного вторгнення Сем з побратимами потрапили в оточення на півдні України. Окупанти жорстко накривали підрозділ артилерією. Телефоном Олексій розповів сестрі, що його руки постійно в крові, настільки багато поранених. Як потім згадував командир Сема, що той біг надавати допомогу ще до закінчення обстрілу. Буквально голими руками діставав уламки з рук та ніг побратимів, аби ті могли вийти з оточення. Олексій врятував дуже багато життів, а коли треба було і самому взяти до рук зброю, то і це робив невідмінно. Був випадок, коли Сем самостійно стримував наступ ворожої піхоти на одному з флангів, щоб дати час побратимам дочекатися підкріплення. Сам Олексій мав дві контузії, але не хотів залишати своїх. 21 квітня 2022 року у Времівці Донецької області після чергового артилерійського обстрілу Сем кинувся надавати допомогу бійцям з сусіднього підрозділу. Саме у той момент туди зайшла ворожа диверсійна група. Беззбройного Олексія росіяни розстріляли у притул. Йому було 27. За надзвичайну хоробрість та самовідданість Олексій Семенець нагороджений орденом за мужність 3-го ступеня посмертно. Олексій Семенець – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
0: Радіо Байрактар.

0: Слухайте радіо Байрактар. Слухайте музику української перемоги.
1: Там, де руїна все, і ніде сісти. Там, де немає сну, немає їсти.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар.
1: Навіть якщо дорога крива, головне, що вона вперед.
0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

Вибачати було нічого. Я так собі гралася, мов дитина. Від щастя і аж до відчаю. Я здогадувалася, що не єдина. Мучила себе протиріччями. Я не знала, що любов не завжди.

0: Реклама на радіо Байрактар.
1: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21/1993.
2: Потурбуйтесь про здоров'я ваших стоп. Підберіть потрібний засіб в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй консерви тунця шматочками Deluxe Foods and Goods Selected в асортименті всього за 67,90. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
5: Чому якісь радіоролики запам'ятовують та цитують, а інші не помічають? Ми в Tower Media знаємо чому. І ще знаємо, як зробити так, аби ваші ролики теж цитували. Ми дослідили силу несподіванки в аудіорекламі. Ефективний ролик – це не лише голос та музика. Це момент, який руйнує шаблони для слухача. Пауза, інтонація, неочікуваний персонаж, звук, який привертає увагу. Ми вивчаємо міжнародний досвід, тестуємо креативи через Radio Recall Test і впроваджуємо те, що реально працює в українському ефірі. Читайте публікацію «Сила несподіванки в рекламі» на Tower Media UA. Tower Media. Заточені на результат.
0: Це була реклама на Радіо Байрактар.
6: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
7: Ти ж сьогодні у нас їхав на метро.
8: На метро.
7: Да, досліджував ось це, да? Як їхати в жовтий рівень небезпеки.
8: Я дослідив настільки, що написав пісню про це. Готовий заспівати.
7: Поки їхав півтора години.
8: Так, прям все один в один, давай.
7: Ай, я швидко одягався. Думав встигнути до тривоги на метро. Той шахет вже наближався. Я вже майже забігаю на перон. Мені їхати до Дніпра всього якихось 5 хвилин. Та реактивна та Ванючка показала зі хмарин. Лиш сів у потяг і одразу дін-дін-дон. Покиньте швидко вагон, бо повітряна тривога.

0: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
1: Радіо Байрактар.
2: Погано, коли правда спить. Ще гірше, коли з ким попало. Микола Левицький, український громадський діяч.
1: Радіо Байрактар.

0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У четвер, 1 жовтня, в більшості областей України переважатиме сонячна погода. Опадів синоптики не прогнозують. На заході ясно, 15-21 вище нуля. На півночі теж сонячно, прогріється до плюс 18. У центрі сухо, температура у межах 16-18 тепла. У східних областях трохи похмарить, 15-19 із плюсом. На півдні та в Криму сонячно, місцями можливі короткочасні опади, 14-20 із позначкою плюс. Києві у четвер, 1 жовтня, ясно, без опадів, плюс 17.
0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
5: Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо Байрактар.

0: реклама. Легендарна акція «Один плюс один в Новус». Де один? У нас плюс один. Купуйте один, а ми додамо плюс один у подарунок. Новус. Робимо, бо любимо. Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Він один плюс один мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
1: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на сім місць. Автомобілі наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Car Київ Захід.
2: Офіційні питомі викиди. CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
3: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
4: Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Vodafone 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
2: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
5: Де брати ресурси, коли зупинятися не можна? Medical Plaza знає секрет продуктивності. Понад 50 лікарів вищої категорії. Довірте своє здоров'я професіоналам. 0800 330 005. Київ, medicalplaza.ua.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Це агент Копито. Місія «День народження Мастер Зу» проходить успішно. Знижки до мінус 70% для хвостатих активовано. Призи заховано. Повторюю. У Мастер Зу знижки до мінус 70%. І призи що? Тижня. Кінець зв'язку. Деталі на сайті masters.ua.
7: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
8: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
9: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Народ, який боронить свою землю, перемогти неможливо. Радіо Байрактар.
10: Коли ти поруч, не боюся впасти. Ти показала мені, що таке щастя. Укриляєш душу, піднімаєш настрій. Коли я дивлюсь на тебе, мій вогонь не гасне. На рани пластир, ти мене лікуєш. Навіть коли я мовчу, ти все добре чуєш. Завмирає світ, коли ти мене цілуєш. І нехай рядками про любов вже нікого не здивуєш. Я так люблю тишу, та тільки з тобою. На двох один шлях, і він зветься любов'ю. Я так люблю тишу, ніч пахне тобою. Я тебе не залишу,

0: Старшина купив собі вітаміни для покращення пам'яті. І не може згадати, пив він їх сьогодні чи ні.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
3: Швидкий темп життя та стреси впливають на вас негативно. Треба перевірити стан здоров'я. Клініка Oxford Medical подбає про це. Запис за телефоном 204-40-40.
4: Oxford Medical.
3: 204-40-40. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Знижки зігрівають. Увару з чаю у пакетиках в асортименті від Ломаре зі знижкою 43%, всього 67,50 за упаковку. Акція діє з 1 по 7 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Ми пишаємося тими, хто на фронті, і маємо робити так, щоб фронт пишався тилом. Радіо Байрактар.

0: Сили оборони – це атланти, які тримають Україну на своїх плечах. Ми вдячні. Ми пишаємось.
1: Радіо Байрактар.
0: Щоб не відбувалося у суспільстві, політиці, вдома, будь ласка, будьте взаємно красивими.
1: Радіо Байрактар.

0: Коли бачу тіпа в футболці «Лос-Анджелес, Каліфорнія», завжди уявляю, що десь за океаном ходить американець у футболці з написом «Козятин, Вінницька область».
1: Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Вона носила квіти в волосі, і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, а

0: і ними грав свіжий вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Так я люблю Україну, я тут народився і тут хочу жити.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Спи, котику милий, працюють збройні сили.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
1: Люди, ми тільки тоді, я дуже сильно любимо, тільки тоді, коли любимо ми.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар».
3: Радіо «Байрактар».
0: Музика української перемоги.

0: на радіо Байрактар. Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tower Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті TowerMedia.ua детально розглядаємо ризик блекаутів як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключень. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті TowerMedia.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
1: Це була реклама. На радіо Байрактар. Радіо Байрактар.

Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці. Радіо Байрактар.

0: Донатів, як і знищеної техніки ворога, багато не буває.
1: Оп! Я.
0: Допомагайте силам оборони. Щодня. Радіо Байрактар.

0: радіо «Байрактар». Все буде Україна.
1: Чергова ніч, коли ти їдеш нікуди, а звідки траса та колеса твого віччя. Єдині свідки, купа відповідей по кишенях, але питань нема.

0: реклама. Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на сім місць. Автомобілі наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Car Київ Захід.
1: Офіційні питомі викиди. CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
2: Стоп! Не купуйте будинок, якщо вам недостатньо просто чотирьох стін. Бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
3: Oxford Medical. 204-40-40.
4: Найкращий спосіб відзначити День захисників і захисниць України – це бути разом із ними та підтримати тих, хто потребує допомоги. 1 жовтня Пеперс Клаб та проєкт «На шапку» стануть місцем сили для наших поранених. Кошти збиратимуть військовослужбовці та ветерани Сергій Пантюк, Дмитро Лазуткін та Культурні сили України, Оркестр 59, Ігор Мітров та Ян Шипула. 1 жовтня Пеперс Клаб «На шапку» – День захисників захисників та захисниць України. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
5: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Радіо «Байрактар» – музика української перемоги.

0: складно сказати, хто я. Тривожна людина з надією або надійна людина з тривожністю. Знаю одне – все буде по-нашому.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21/1993.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
3: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Радіо Байрактар.
1: Життя треба прожити так, щоб після твоєї смерті москалі боялись тебе ще кілька поколінь. Степан Бандера.
0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: то вже катастрофа.
1: Радіо Байрактар.
2: Нам з тобою, друже, пощастить, значить, будем далі жити. Будем ми жінок любити весною. Нам з тобою, друже, пощастить, значить, будем далі йти.

0: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
1: Так чи не так, брехав тобі, що завтра принесу у жмені щастя. Знаю, це вже було, я ж не назло, а

0: на зло. А так чи не так, ми вже напились зради. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було. З кимось це...
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна. Я біжу.

0: слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: І таких історій тисячі, тисячі, тисячі.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Допоки сонце сяє, поки вода тече.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців. Адже усі наші янголи носять форму. Військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.

0: Чорноморські делікатеси. Бички, виловлені над крейсером «Москва».
1: Реклама на радіо «Байрактар».
2: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ №123/21.07.1993.
3: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.
4: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй ікру «Норвен» лососева форелі 80 грамів зі знижкою всього за 274,90. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як «Вітагропартнер» вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. «Вітагропартнер» – друзі на полі.
6: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
7: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
6: А зараз важливе, скажу без гітари. «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
8: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. «Київстар» – назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
9: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
10: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 30 позицій італійських, іспанських м'ясних нарізок. Хамон, прошуто, салямі та інші. А хамон «Метро Шеф» нарізка лише 339 гривень за упаковку 300 грамів. З 28 вересня по 4 жовтня. Деталі на metro.ua.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт, монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.ua.
2: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
5: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте, капсули 400 мг, RPUA 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийти оболонкою по 200 мг, RPUA 6313-02 від 12.06.2017.
6: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
7: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
8: Окремий контрольно-пропускний пункт Київ Державної прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль запрошує стати частиною нашої команди та укласти контракт. Тут ти зможеш реалізувати себе, отримати безцінний досвід, професійний розвиток та гідну оплату праці. Зроби свій внесок у майбутнє України вже зараз. Приєднуйся до нас. За додатковою інформацією звертайтесь за номером телефону 063-642-5449.
9: Це була реклама на радіо Байрактар. Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
10: Уряд затвердив порядок роботи лікарень залежно від рівня повітряної загрози.
11: А який там порядок? Бахіли про червоному рівню можна не знімати, так вибігає?
10: Дуже смішно, Костя.
11: За жовтого рівня медзаклади будуть продовжувати роботу, але вони мають забезпечити доступ пацієнтів, працівників і відвідувачів до укриттів. Ну, про це нам повідомляє хто? Прем'єр-міністр Сергій Корецький.
10: Вибачте, а укриття готові до цього?
11: Ну, це ж медзаклад, Костін, мали би бути.
10: Не сподіваємось.
11: Да. За червоного рівня пацієнти і медики мають перейти в укриття. Водночас не будуть переривати допомогу, яку небезпечно зупиняти. Там, наприклад, операції, якісь реанімаційні заходи, інтенсивну терапію. Екстрена медична допомога, це та, що їздить у нас по містах, ну, типу по вулицях.
10: Так.
11: Вона буде працювати безперервно, незалежно від рівня загрози. Не переживайте, якщо що, швидку можна викликати.
10: І я хочу нагадати, це все за мінімальну зарплату медиків і ніякі пенсії.
11: Ой, ну не нуди.
10: Та що, Саша, не нуди. Знаєш, скільки середня ЗП у лікарів, які працюють в держустановах?
11: Яка?
10: 20 тисяч гривень для лікарів та 13,5 тисяч гривень для медичних сестер і братів.
11: Ого!
10: 13,5 тисяч!
11: Та жодна з цих сум не закриє оренду моєї квартири.
10: Це як мінімум. А знаєш, ще дуже важко лікарям пробитися кудись на нормальне місце в лікарні. Я от був в військовому медбаті.
11: Так.
10: От, а там хлопці кажуть, що ну, ми от працювали в лікарнях, у нас була бронь, але там старші наші професори не давали пройти далі. Тобто, ну, вони сиділи на своїх місцях, а ми, каже, ми закінчили там інтернатуру, намагаємося щось просунутися, у нас нічого не виходить, гроші не платять, куди. От пішли набиратись досвіду в армію.
11: Ці хочуть бабла.
10: Та, ну...
11: Слухай, Костя, я подумав, для того, щоб все було краще, нам потрібно підвищити зарплату медикам.
10: Однозначно,
11: це дуже велика проблема.
10: Так.
11: Але, якщо поки що підвищити не можуть, давайте просто поміняємося зарплатами.
10: А так можна?
11: Ну, Кость, давай спробуємо депутатам, даємо зарплату медичну, а медикам зарплату депутатів. Уявляєшся, депутатів?
10: І що буде, так.
11: Засідання о 8.00. Вони одразу приходять часно, тому що запізнення мінус 300 гривень. 300 гривень на 13,5 тисяч – це велика сума.
10: Так.
11: Жорсткий економ-режим. Замість айфонів на столах будуть такі зошити в клітинку, і вони там будуть все собі відмічати.
10: Депутати.
11: Да, маленькі. Новий дрес-код в сесійній залі. Тепер всі сидять в курточках,
10: так,
11: бо опалення в раді прикрутили.
10: І в шапочках таке.
11: Треба якось економити.
10: Логічно.
11: Далі. Ухвалення законів, все буде дуже швиденько, за 3 секунди буквально, ну, тому що холодно і щось їсти хочеться. Так. До речі, з приводу їсти, рябчики і ікра пропадуть. Да? Ну, неможливо купити рябчики і ікру, коли вони скидаються по 50 гривень на суповий набір. Кось.
10: Але ж, Саш, ну, безкоштовна медицина буде.
11: Ні, ну це ми залишаємо. Там черги, правда.
10: Ну, да, не два тижні, звісно, але ну, два місяці треба буде почекати.
11: Це по знайомству.
10: Да, якщо є знайомство.
11: Бо він депутат.
10: Да, да. Давайте спробуємо і подивимось, як хто заживе.
11: Ну, да.
12: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.

0: Реклама.
1: Легендарна акція «Один плюс один в Новус». Де один? У нас плюс один. Купуйте один, а ми додамо плюс один у подарунок. Новус. Робимо, бо любимо.
2: Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Від один плюс один мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
3: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
4: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
5: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку.
6: Артелакс Плеск. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
5: Артелакс Плеск. Лагідна турбота про очі.
7: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та процедурою після лікаря. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: На зв'язку агент Копито.
9: До дня народження Мастер Зу я обвалив ціни до мінус 70%. Та кожен тиждень розігрую призи. Повторюю. У Мастер Зу знижки до мінус 70%. І призи щотижня.
10: Кінець зв'язку.
9: Деталі на сайті masterzoo.ua.
11: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
12: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Retail Expo». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Tower Media».
13: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги.
14: Українці, ви круті. Робімо так, щоб пишатися одне одним.
13: Радіо «Байрактар».

завжди любив. Світло зміняє темряву, день змінить ніч. У кожного покоління своя Запорізька Січ. І все, що нам лишається, це бачити ціль. Іти до неї крізь смерть і народження, крізь радість і біль.

0: радіо «Байрактар». Все буде Україна.
1: Скоріше жаба на стецький, аніж козак продасть свою волю. Скоріше заржавіє шапля, аніж він віддасть свою зброю. Червоні шаровари, вишиванка біла, хрестик батьківський поближче до тіла. Чоп-чоп-чоприн.

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна. Якщо ви не в лавах сил оборони, то більше ділом, менше словом. Радіо Байрактар.
1: Скрипить оголений метал надійних БТРів. Yeah. По сірому штурмує ціль, піднявши апарелі. Зачути хвилями етерів голоси комбатів. Гудіння FPV та черги автоматів.

0: слухаєте радіо «Байрактар».
1: Воїни світла, воїни добра.
0: Слухайте музику української перемоги. Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Хто ти, човне, що шукаєш, звідки і куди пливеш, і за чим туди шукаєш?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: Україна переможе. Бо хто ще може, як не ми? Ні, ну реально, хто?
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули, які по 400 мг, РПЮЄ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем, ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки при обладунку по 200 мг, РПЮЄ 63-13-02 від 12.06.2017.
4: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
5: Іван Світличний, Я трошки почитав в інтернеті.
6: Давай.
5: От що знайшов. Видатний український поет, правильно? Літературознавець і неофіційний духовний лідер шістидесятників, чиє життя об'єднало незламний опір тоталітаризму та трагічну особисту долю.
6: Ого, як гарно написала Вікіпедія.
5: Костя. Це не Вікіпедія, це штучний інтелект.
6: О, господи, зараз буде мій, Саша, музичний інтелект.
5: Да. Давайте послухаємо.
6: Давай.
1: Наша історія.
6: Отож, про Світличного. Він був світлом для нашої творчої молоді, коли нас тримали в літературному голоді, коли лиш підпільно українське звучало, в школі, на жаль, це не розповідали. Висате сонечко звучить іронічно, але так називав Стус Світличного. До речі, про дружбу це двох персонажів і книжки, і вірші, і навіть фільми розкажуть.
5: Да.
6: Тож, про Доброко, поета Івана, так його часом також називали, кажуть, Іван втратив пальці в дитинстві, коли готував вибухівку нацистам.
5: Ай-яй-яй.
6: Думаю, потім він ще шкодував, що кедебістів не підірвав. Вони йому добре життя попсували, тягали по тюрмах і катували. Хотіли, щоб каявся перед Кремлем та послані були за кораблем. Угу. До речі, коли він сидів в таборах, був авторитетом широких кругах.
5: Ну, так от.
6: Не в плані блатничі, даремна картина, а просто дуже поважна людина. Табірна совість, так звали Світличного. Ми ж йому час відвели історичний, щоб ті, хто не знали, загуглили трохи, щоб не тільки сиділи в своїх тіктоках, бо пан Світличний – це не просто людина, а інтелектуально-моральний тріумф над радянською репресивною машиною.
5: Ось
6: тепер рядків написав.
5: Ось, ну це пора записувати і видавати в українських школах.
6: Може
5: бути. Я додам від себе.
6: Давай.
5: Від штучного інтелекту. Пройшовши крізь катування КДБ, виснажливі табори і паралізуючу хворобу, Світличний не підписав жодного покаяного листа і не зрадив жодного друга. Він довів, що внутрішня свобода і людська гідність сильніші за будь-яку тоталітарну систему. Приклад.
6: Вчіть.
5: Треба брати приклад.
6: Українське із задоволенням, як ми.
1: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю. Ми вдячні. Радіо Пайрактар.

0: реклама. Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини Hankook створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай Hankook. Впевненість на кожному кілометрі.
1: Hankook. Driving emotion.
2: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
3: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
4: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги.
5: Радіо.

0: Радіо Байрактар.
1: Моя мелодія, як день, любить стежки та шляхи. Моя мелодія із тисячі натхнень, десь літає з хмарами, квітами та чарами, і чекає знов пісень.

0: земля.
1: Хай нам, брати, пощастить.
2: Навіть у темні часи бережіть в собі світло. Адже ваше світло допомагає комусь йти крізь темряву. Радіо Байрактар.

0: радіо Байрактар.
1: Шляхи таки розходяться, а спогади залишаються. Ліна Костенко, поетеса.
0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

нюхай мати, усміхнеться заплакана мати. Благослови дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами, і забудеться зграмотня давня година.

0: Як каже наш старшина, якщо знаєш, хто винен, не видавай себе.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Горі і поля.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Поки тіло ляже в ґрунт, допоможе ЗСУ.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
3: Скажи мені, любо моя, чи заслужив на тебе я?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар».
4: Радіо «Байрактар».
0: Все буде Україна.

0: Їдемо ми якось з побратимом машиною по Краматорську. Зупиняємось перед знаком «Поступитись дорогою». Я питаю, навіщо ти в обидва боки дивишся? Тут же ж односторонній рух. А він мені каже, це Україна, чувак. Я б ще й вгору подивився.
1: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке. Гра «Словниковий запас».
2: Мені здається, в цю гру потрібно доповнення вести, коли от обстріли вночі на ранах ми маємо скласти з якимсь матюком українським, рідкісним.
3: Нехай тобі пір'я в роті поросте, да?
2: Ну, це
3: щоб
2: щось...
3: тебе качка гепнула, якось там такі.
2: Копнула.
3: Так, було б непогано. Слухай, можливо, ми рано чи пізно перейдемо на українську лайку і будемо відгадувати її. Як ми пояснювати, звичайно, її будемо, поки не зрозуміло. Точно знає, як все пояснити Олена Зінченко, редакторка і продюсерка нашого шоу. Що вона робить? Вчить українську мову. Це по-перше.
2: Знає.
3: По-друге, хоче, щоб вивчили ми. Тому кожного дня готує для нас рідкісні українські слова, значення яких ми не знаємо. Нам потрібно скласти з ними речення, покладаючись лише на звучання і на свою фантазію.
2: Ну, от і все. Да, ми готові покластися на фантазію. Да. Оленка, що там сьогодні? Давай.
4: Хлопці, привіт. Сьогодні спробуйте утворити речення зі словом «сапетка».
2: Та ну йо.
3: А може це і той матюк, про який ти казав на початку?
2: Може бути. I have no ideas.
3: Сапетка.
2: Так, ну дивись, можливо так, різка зміна погоди призвела до застуди, а все починалось з сапетки з носу.
3: Сопельки, типу?
2: Ну, щось таке. Ну, я не знаю.
3: Чисто пальцем в небо, Костя.
2: Ну, а що робити?
3: Ну, дивись, я не впевнений, що моє правильне, але мені здається більш логічне.
2: Ну.
3: В селі жити насправді дуже важко.
2: Так.
3: То курам їсти дати, то корову подоїти, то сапетку в руки береш, йдеш город обробляти.
2: Сапка,
3: ніякого відпочинку.
2: Ну, я теж щось думав таке. Сапетка, бо сапетка-лопата. Букви я забув.
3: Зараз не здивуюсь, якщо вона скаже, це кукуруза.
2: Ну, давай послухаємо, Оленка, що ж там.
4: Сапетка – слово, що має три значення.
3: Так.
4: Плетений кошик, вулик або сховище для кукурудзи. У реченні це звучить так. На пасіці під старою липою стояла плетена, обмазана глиною сапетка, навколо якої гули бджоли.
3: Ось, слово кукурудза там було?
2: Ну було, да.
3: І я пальцем в небо такого
2: поряд.
3: На 20% відгадав. Ти прикинь,
2: да, Саша,
3: плетена корзина, сапетка. Оце ти береш сапетку і на Пасху йдеш святити яєчко.
2: Да, і ми вже стільки слів мали б знати, щоб в сапетку не помістилися. Але ж ні, все складніше і складніше. Ну нічого, нічого. Якщо ще користуватися курсом «Укр без проблем» від Олени Зінченко, то трошечки легше стає вивчати. І ви, до речі, спробуйте, можна знайти в ваших тих інтернетах, тому що мова відкриває більше, ніж двері.
1: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні. Радіо Берета.
1: Це вже не в перший раз, і схоже, що не в останнє. Звірений час

0: Радіо Байрактар.
1: Якщо хочеш тут назавжди, почекай. Спринт від болю до нуді, в цьому світі

Оля твоя, будь ласка.

будь ласка. Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Сили оборони – це атланти, які тримають Україну на своїх плечах. Ми вдячні. Ми пишаємось. Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар.
1: Все буде Україна.
2: Може, хто знає,

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Моя країна нападе на коліна, у моєму серці ти навіки єдина.
0: Слухайте музику української перемоги.
1: Вона зле твої руки.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо. Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: Параноїк – це той, хто хоча б трохи розбирається в тому, що коїться навколо. А псих – це той, хто щойно у всьому розібрався.
1: Реклама.
2: Козаче, у тобі мужність, у тобі воля, у тобі сила. Горілка Козацька Рада. Український характер.
3: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
4: Уряд затвердив порядок роботи лікарень залежно від рівня повітряної загрози.
5: А який там порядок? Бахіли про червоному рівню можна не знімати, так вибігають.
4: Дуже смішно, Костя.
5: Смішно.
4: Значить, за жовтого рівня медзаклади будуть продовжувати роботу, але вони мають забезпечити доступ пацієнтів, працівників і відвідувачів до укриттів. Ну, про це нам повідомляє хто? Прем'єр-міністр Сергій Корецький.
5: Вибачте, а укриття готові до цього?
4: Ну, це ж медзаклад, Костя, мали би бути.
5: Не сподіваємось.
4: Да. За червоного рівня пацієнти і медики мають перейти в укриття. Водночас не будуть переривати допомогу, яку небезпечно зупиняти. Там, наприклад, операції, якісь реанімаційні заходи, інтенсивну терапію. Екстрена медична допомога, це та, що їздить у нас по містах, ну, типу по вулицях.
5: Так.
4: Вона буде працювати безперервно, незалежно від рівня загрози. Не переживайте, якщо що, швидку можна викликати.
5: І я хочу нагадати, це все за мінімальну зарплату медиків і ніякі пенсії.
4: Ой, ну не нуди.
5: Та що, Саша, не нуди. Знаєш, скільки середня ЗП у лікарів, які працюють в держустанові?
4: Яка?
5: 20 тисяч гривень для лікарів та 13,5 тисяч гривень для медичних сестер і братів.
4: Ого!
5: 13,5 тисяч!
4: Та жодна з цих сум не закриє оренду моєї квартири.
5: Це як мінімум. А знаєш, що ще дуже важко лікарям пробитися кудись на нормальне місце в лікарні. Я от був в військовому медбаті.
4: Так.
5: От, то там хлопці кажуть, що ну ми от працювали в лікарнях, у нас була броня, але там старші наші професори не давали пройти далі. Тобто, ну вони сиділи на своїх місцях, а ми закінчили там інтернатуру, намагаємося щось просунутись, у нас нічого не виходить, гроші не платять, куди. От пішли набиратись досвіду в армію.
4: Ці хочуть бабла.
5: Та ну,
4: слухай, Костя, я подумав, для того, щоб все було краще, нам потрібно підвищити зарплату медикам.
5: Само собою.
4: Це дуже велика проблема.
5: Так.
4: Але якщо поки що підвищити не можуть, давайте просто поміняємося зарплатами.
5: А так можна?
4: Ну, Кость, давай спробуємо. Депутатам даємо зарплату медичну, а медикам зарплату депутатів. Уявляєшся, депутатів?
5: І що буде, так.
4: Засідання о 8:00. Вони одразу приходять часно, тому що запізнення мінус 300 гривень. 300 гривень на 13,5 тисяч – це велика сума.
5: Так.
4: Жорсткий економ-режим. Замість айфонів на столах будуть такі зошити в клітинку, і вони там будуть все собі відмічати.
5: Депутати.
4: Да, маленькі люди. Новий дрес-код в сесійній залі. Тепер всі сидять в курточках,
5: так,
4: бо опалення в раді прикрутили.
5: І в шапочках таке.
4: Треба якось економити.
5: Логічно.
4: Далі. Ухвалення законів, все буде дуже швиденько, за 3 секунди буквально, ну, тому що холодно і щось їсти хочеться.
5: Так.
4: До речі, з приводу їсти, рябчики і ікра пропадуть.
5: Да?
4: Да. Ну, неможливо купити рябчики і ікру, коли вони скидаються по 50 гривень на суповий набір. Кось.
5: Але ж, Саш, ну, да, безкоштовна медицина буде.
4: Ні, ну це ми залишаємо. Там черги, правда.
5: Ну, да, не 2 тижні, звісно, але ну 2 місяці треба буде почати.
4: Так, знайомство.
5: Да, якщо є знайомство.
4: Бо він депутат.
5: Да, да. Давайте спробуємо і подивимось, як хто заживе.
4: Ну, да.
1: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.
6: Лиш на могилі ворогів ми станем вільними людьми. І скажеш ти, я так хотів.

0: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
1: Сіли на кухні, натиснули чайник. Ти кажеш, ну як там твій новий начальник?
2: Я щось пробурчав,

Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці. Радіо Байрактар.

0: ходив до стоматолога, і от що вам скажу. Якби я знав державні таємниці, я б їх там і видав.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

Радіо Байрактар. Любов виникає з любові. Коли хочу, щоб мене любили, я сам перший люблю. Григорій Сковорода. Радіо Байрактар.

0: пишаюсь собою, що проспав 8 годин. Щоправда, не поспіль, а за 3 дні.
1: Радіо Байрактар.

0: Слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: І таких історій тисячі, тисячі, тисячі.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Допоки сонце сяє, поки вода тече.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар».
3: Радіо «Байрактар».
0: Все буде Україна.
4: Ти

0: Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців, адже усі наші янголи носять форму: військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.

0: Мудрість від нашого зам по забезпеченню. Під дощем суп можна їсти вічно.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
1: Коли твоя земля в війні, коли до ранку, як до раю, ми назавжди у цій весні.

людини оживе в метал. Там, де ховають молодими, коли твоя земля в війні. Коли твоя земля в війні, слова вартують зовсім мало. Дитячим криком у вісні ніч обірвало, світ обірвало. Слова завжди будуть не ті, слова нічого вже не значать.

коли твоя земля в війні, коли брати твої солдати, нам не згоріти в цім вогні.

0: Якщо командир на твоє прохання сказав «подивимось», то не треба нагадувати про це кожного місяця.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Не хочу хвалитися, але мені не потрібно бути п'яним, щоб відправити повідомлення, про яке я пошкодую пізніше.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Радіо Байрактар.
1: Він наш герой. Молодший лейтенант Олександр Чуба. Позивний «Вікінг». Олександр народився 15 лютого 1995 року у Харкові у сім'ї військового. Після закінчення школи хлопець навчався у Київському військовому ліцеї імені Івана Богуна. Олександр Чуб із позивним «Вікінг» брав участь у АТО ООС з 2016 року. Воював у складі 8-го полку Сил спеціальних операцій. З лютого 2022 року у складі підрозділу спеціального призначення ГУР МО України виконував спеціальні та бойові завдання на Київщині, Півдні та Сході України. Ще до війни 2014 року батько, що сам воював в АТО, подарував Олександру книгу «Мистецтво війни» і порадив уважно її прочитати. Повернувшись з чергової ротації, батько знайшов сина у навчальному центрі. Після навчання «Вікінг» став до лав 8-го полку Сил спеціальних операцій. Із 2016 року «Вікінг» брав участь у спецопераціях в АТО. Після початку повномасштабного вторгнення Олександр Чуб у складі підрозділу спеціального призначення ГУРМО України був учасником оборони Києва та боїв на території Київської області. Часто як доброволець виконував найризикованіші бойові та спеціальні завдання, зокрема з розвідки, влаштування засідок для противника, знищення ворожих баз у тилу, захоплення полонених і зброї. Одним із перших ступив на скелястий ґрунт захопленого росіянами острова Зміїний. 19 червня 2022 року під час чергового штурму вогневих позицій ворога біля Сєвєродонецька на Луганщині «Вікінг» отримав численні вогневі поранення, несумісні з життям. Розуміючи це, він наказав побратимам не забирати його, аби вони вижили. Офіцеру лишилося назавжди 27 років. Молодшому лейтенанту Олександру Чубу посмертно присвоєно звання Героя України. Нагороду від президента за сина отримав батько. Олександр Чуб – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
0: Радіо Байрактар.
2: Так чи не так, брехав тобі, що завтра.

0: ж не назло, а так чи не так, ми вже напились зранди, хоч люди дуже раді, це все вже десь було з кимось.
1: Радіо.

0: але ось тут.
1: Слухайте радіо «Байрактар».
2: Ні, я з України, це напроти Європи. Це там, де Хрещатик, це там, де Дніпро.
1: Слухайте музику української перемоги.
3: Буде тобі враже, так як відьма скаже.
1: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Ти прийшла в мою хату, брудна і немита, і постукала в двері церковним дзвоном, не питаючи згоди.

0: читаю лайфхаки для садоводів. Використовуйте залишки пива, щоб знищити слимаків. А як це? Залишки пива.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Єднаємося, бо коли об'єднані, ми не переможемо.

0: Якщо ви не в лавах сил оборони, то в тилу ви для сил оборони. Радіо Байрактар.
1: Дива ніч накрила все село. Колгоспників ще геть позасинали.

0: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.
1: Привіт, моє рідне дівчисько. Нам видали форму і зброю.

0: Немає нічого більш українського, ніж фраза «та нічого, якось буде».
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

Вдячні всім, хто зі щитами. Пам'ятаємо кожного, хто на щиті. Радіо Байрактар. Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар.
1: Коли ти чекаєш, значить ти маєш на кого чекати. Коли ти сумуєш, значить ти маєш про кого згадати. Святослав Вакарчук.
0: Радіо Байрактар.
1: Все буде Україна.

0: Головний квест дорослого життя – це постійно вигадувати, що б такого поїсти.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

Я сам зникав, а ти одна дивилась в горизонт сумна. Та найтепліший з вітрів моє вітрило до тебе привіт. Сьогоднішній прилад

0: Слухайте радіо «Байрактар». Горі і поля. Слухайте музику української перемоги.
1: Поки тіло ляже в грунт, допоможе ЗСУ.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Скажи мені, любо моя, чи заслужив на тебе я?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Все буде Україна.

0: Пане воєнкоме, ким я буду служити?
1: Не хвилюйся, у нас є для тебе спеціальна маленька посада. Я б навіть сказав посадка.
2: Радіо Байрактар. Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава! Радіо Байрактар.

0: клубка, де зустрічемо маленьке життя.
1: Якщо ви не в лавах сил оборони, то більше ділом, менше словом. Радіо.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Новий день і навколо війна, що вже випила крові до дна. Я розгублений.

0: Хай яким буде шлях до перемоги, ми пройдемо його разом. Радіо Байрактар.
1: Люди як люди, а я народився старим.

0: Радіо, радіо. Байрактар.
1: Моя мелодія, як день, любить стежки та шляхи. Моя мелодія із тисячі натхнень, десь літає з хмарами, квітами та чарами.

0: У словах «шабля», «гребля» і «оглобля» відчувається якась досада.
1: Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.

Це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю. Ми вдячні. Радіо Перекта.